Hemo tambira masoko muchibarike yachipanganizwa na ine Juvencio Singano Sidade ya Nampula ilikubvi iyo ina muso wa mazipayo ya kumwa yalikubvi yalikuchepa makore ya kupeisira yano zvino pano walikubvi iyo wana ma metro alipetwa iyo katatu yanakwana iyo kuzuru makumi masere za madzi mu matanki izvi pakuti panguva yakuti walikwanisa kwane pansiku kupa ma metro alipetwa iyo katatu yanakwana zuru makumi manai izvi kukundira chulu na mazana mawiri ya zuru za madzi kwayo ya kumwa ya walukuda iwo kupa kuna wanhu izvi pansiku yoka yoka.

Beira. Provincia ya Tete chatibatina iona muso wa tsanga la kutishisa ngombe izvi mu nsiku ziri kuyazino nakuda kwa kupisa maningi kushaita kunza shibarwa izvo na izvi na bifenomeno El Niño zvikubvinga mbiri chaikwana batina makamaka na ma distrito mapfemba ya provincia iyo ya Tete kuerengao na UNCDAD ya Tete. Sekretaria de Estado wa provincia ya Tete Krishna Mafumo avie paura ukulia penga peninga ii walimu basa la ufamba wa chingwaza masoko ya upungula kuna wagali wasiane na musamba wapisa pisa moto nando nando tangwala kuti walikupeza tsanga linga zadiwe ilo pakulishisa rifuyo ya nyimaka ngombe na mbuzi imo mu provincia iyo ya Tete linango basa la kwasa iyo kuitindapsaka kupungula kuna wagali wakwasa iyo kupenzelera ngati kusenzesa mushe zvakurya zvao wanazvo nga njira yakuti chakwasi iwo kuti yakopinda munzala nakuda kwanyanya kupitsa kushaita kunza izvi musiku ina uyazino. Watsikana wanapindirira kuzulu 18 na mazana matanhatu wali wa buku nabudira pa buku la kishanu penda la chipfemba izvi mu district la Sunenga provincia ya Maneka waoneka iwo pashi na ichapinda chikwasa iwo kupaswa nguo za kutsimira zina vi uniforme zvini mukati mwabasi ana iwo ine ndinakwanisa iye uso ukapashi mambo wa provincia ya Maneka Francisca Tomaji vakuti ndiye aoneka chieme la miswa ya kuperekwa kwa nguo izi za kusimira kulikwenda nazo kushikola ningati ma uniformi avie mabasa aya na iyo ya uso kapaji yali mukati mwakupatembe wakuti wasikana waleke kubandizira shikola izi pakati pa gole na kuda penango pale pa ulombo wakuswaka ningati wakusowa cha kutsimira pabuzipo na zinangu kapizo batu naso pansiku nansiku Francisca Tomaj avie na kuda kwa basa aya pasi iyo kurungazia shunadiwa pakuti wasikana waome nsimba kwenda kuyapfunza wasiane iwo na msambo wakubandizira shikora pakati pa gole kwenda kuya lolo kwa wachiri wana wadoko. Iye akumbira kuna wagali wense kwa iyo kubatana na utongi mu nsimba za usaka kutoweza ulere na tendere kwa za wasikana pakuda kutu pasi iyo kuoneka wachifunza ninga zvinadiwa. Mutono wa kustonga waka wa Luani la Susunenga mu province ino ya Maneka uli kuoma nsimba mu basa la kuronza ronza misewu kuti ifasi iyo kufambika ili misewu kudaoneka iyo chifudzika mu mainza ya Pindaya na onya kubwa kwa madzi. Manuel Sumira iye ndiye mambo wa mutono wa kustonga waka wa Luani la Susunenga avie paka tuni pano wadoneka iwa ichipesa ku ronza ronza ma kilometri yanakwana kuita iyo makumi mawiri na ubozi ya miseu ya mataka utikaroneka iyo ichipela ku chereka chereka na wanyakubwa kudaita mazi mu mainza ya Dapindaya iswe paswaka kuti wanu wafansi kufamba madire kwenda kwao wananga wachida linango basa la walikuita ndaku ikatara ma ngati kilometro ibodzi ya misewu izvi kunza kwa ma kilometro yanapana iyo mazana mawiri na makumi mashanu yadiperaka iyo kuoneka achironzwa ronzwa kuri kwatwara na mapave mapeserekwe ya kunza pasiku ya nyamusi uno wanaonerera makhalirwe ya kunza wali kukalira kuti dziko nyamusi uno lichapitsa maningi Tete ndi chinyia kupitsa ichienda paka ku magarao makumatatu na mapfemba Maputu makumatatu na mashanu Shimoyo na Kelimani magarao makumatatu na manai Nampula na Shaishai makumatatu na mawiri Beira magarao makumatatu na libozi Inyambane Pemba na Lishinga makumi matatu pezesere Vilankulo ja shika iyo ku magarao makumi mawiri na mapfemba kali masoko ya tuti kanayo mashibeseano.

0: Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikilirha kwa makole makumi mashanu na libozi kubuda pakumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulsha. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chipulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusiana siana. Izwi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli. Pamusuo wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lancerda. Na pukando iroiri, palikusimurka mboto za basa kana kuti maempereza yense na wense wanhu wananga wachida kuzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji kuti mudzavine mbese pa sakatalia Radio Musambiki mu provincia ya Manika ino. Murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu. Dambansala. Na pana vizinji vizayitwa na iyo Radio Musambiki emisopro msari ya Manika munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.
1: Mungua ya madutu kudzala na kudzalisisa kwa madzi kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi ninga nyapferu kulusa na kukosola na manyoka ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi kuleka kuita madu na zvinango zvinaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika kuitira kukocherera mautenda aya zvinadikana ndi izvi kukoya madzi muzingali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka ya chitonhola musati mayamwa. Kuita madu pa munhu na munhu pa budzipo na pa mtunhupo. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukulu ndi nkhoza. Utenda wakulusa na kusolola kana tikolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
2: Ngenda yokupembererwa kwake makumashano emakore na rimwe Radio Musambiki mazuwa mairi emwedzi wachikunyana gore rozviru zviri nemakumairi namatanhatu emisori provinciali yeManika ichaita feira yezvibikwa nokupangidzirwa kwemabasa nozviro zvinonga zvichigadzirwa ngembuto dzakasiyana-siyana dzezvimabasa pamberi peRadio Musambiki muruwa Dr. Araujo de Lacerda. Ziri kupikwa mbuto dzebasa nevanhu anodzisenzera pachavo ari kuda kupangidzira mabasa avo kuti auye kuzodzitaridisa pasangirataria yeRadio Musambiki emisori provinciali yeManika mutaonera chemwoyo panguva dzebasa kubvira panomwe makumatatemuseswa dzemachibesi dakara panhatu makumatatemuseswa dzemasikati izvi zviri kuenda dzamara makumatatemazuva emwedzi uno wamavhuvhu. Muri kupikwa mwese kuti muuye kuzotsanza yanu apeperusa Radio Musambiki muchimoyo mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro ngekuti tinonga tichiita emisao auvivo kuri kupangidzira zvetinoita zuwa ngezuwa. Akuru wakati kuudzwa kunyemwa chimambaridze kumusana wiyai tizopfara tese kuri kupemberera makumashanu emakore narimwe eRadio Musambiki.
3: Zishanu mapende kumi na masere ndiyo sinkora jidizoito minutu shinyumba ya mepo ya Radio Musambiki studio ya mushimoyo lekani apa tipende mu nyimbo padoko tizahirile kuyaona zviziviso na izviri munkhozi yatu machibesi ya nyamusi uno ndo pinza mutambwe nyimbo ikuda kuna Dorcas Moyo nyimbo ina iyo zotoparadzana abvikana kuda kulambana abvingatilambane zwa moshe kana kuda kusiyana ngatisiyane zwa moshe toti uyu uenda na boko la Marjo inewo ndo na boko la Zere sikutinga zviti tiri munjira kwa tangwa kuti pangwana tatsada kuti tikwanise kumusana tasangana munjira sole maningi kundo zviita chidabvi kulambana chinu chaku nyangala maningi ese kuti pedango pale zvinanga zviripo zvashupa zvinoita kuti wanhu vasvikepo kutola njira ninga iyo. Tende tuone Dorcas Moyo zotoparadzana.

Tishida langa pano apa nguwa zatu zati kwa nilazi Shano mapindi makumatatu na ribozi 5:31 shinguwa ya zwidziviso na izo zviri munkhosi yathu machibeseano. Rekani apa nditome na ichi zviri mukati mwakusekererwa kwa makore makumi mashanu na ribozi ya Radio Mosambiki. Izvi musiku ziviri za mwezi wa Phumphuli uri kuya uno wa Otubro. Emisoro provinciali ya Manika chati itise iyo pangizwa mabasa ya kupika pabuzipo na iwa nangachida kutapangiza mabasa ya wanakaita pansiku na nsiku kunza kwazo. Jipelekezu kwa izo na emisau au vivo apa Radio Mosambiki na zaitazanga ishipangiza apa mene mabasa ya wanakaita pansiku na nsiku. Lusha ijiti kwa izi pa mbeli pa Radio Mosambiki izi mumuseu unavirua Dottori Arauz de la Cerda chamachibese hukumbiri kwa kuna iyo wananga wakizwida uzati wawaneke walipapangizwa ili la mbasa ya shuwa kupika na wapangizwa mbasa ya wajisha kuita pasiku na nsiku kwanise kuzazi nembesa kuzasia mazina yanu kana ya mbuto zanu za basa pa sekretaria ya pano pa Radio Mosambiki muchimoyo izi pangua za basa paka waswika msiku zi ngati siku makumatatu za mwezi unu uyu wa Setembro nguwa ziri kwenda zishanu mapindi makumatatu na matatu.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoroi chiripo ripocho kuenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: ibvani basi wadikani nakuda kwa kusikirirwa kwa makore makumi mashanu na libodzi kuubuda pakumbiwa pa radio Musambiki muntsiku ziwiri za mwezi wa pumhule mukolera zviuru zviri na makore makumairi na matanhatu musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la zvakudya kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chipulipocho kuerengera na mizva yakusiyana-siyana izvi tiri kulanga muntsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli pamusuwa wa radio Musambiki mumuseu una Vittorio Araújo de Lacerda na pwando iro iri pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempereza yense na wense wanhu wananga wachida kudzapangisa mabasa yao pamberi pa wazinji kuti mudzazvinembese pa sakatali ya radio Musambiki mu provinsia ya Manica ino mulwanira chimoyo panguwa za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu kiafika panguwa zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu dambansala pana zvizinji zvidzaitwa na iyo radio Musambiki emso profesari ya Manica muntsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli
3: mautenda yanabarha thangwe la kuseenzesa madzi yana zvikonye ninga nyapferu kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi kuseenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja pabodzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda muzimbuto za kwendera kumwa madzi ya kuikwa certeza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera zvangoza mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
4: Ukika vovo sita kozinya rouge.
5: Mais sabor, mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
7: Alima! Alima!
8: Sara shamwari yangu.
9: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
8: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
9: Aubiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
8: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
9: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo
8: zvakanaka Sara ndichazviedza
9: nditembe shamwari yangu aona achaufarira
8: maikuru nyamasi ndabika muriwo wezvingiangiya nozviropa zvehuku
10: Alima.
8: Maikuru.
10: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makuru kuti. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
8: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
10: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuyi.

0: ríeme.
1: Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikiliriha kwa makole makumi mashanu na libodzi kubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki munsiku ziwiri za mwezo pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulja kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chipulipocho kuerengera na mizwa ya kusiana siana izvi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli pa musuo wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda na pukando iroiri pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanhu wananga wachida kudzapangisa mabasa yao pamberi pa wazinji kuti mudzazvinembese pa sakatalia radio Musambiki mu provincia ya Manika ino murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pa zinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu dambansala na pana vizinji vizayitwa na iyo radio Musambiki emisopro msalia Manika munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.

0: Mazita mapinge ati embera nyimbo ii ina masoko makulu maningi. Tukonga panu apa wenangu wapupuza wali mabasa. Ife tamuka kare kata dikubasa. Wenangu wachiti mabulangeti mu. Wachiti hawa ziwi kutikunza ungayacha uchabati na nanyi. Mangbana masopiri wili na kuona nyawu yako azwisewenzera azwibonelera. Abishina diwa makamaka nshakuti waona kuti zwa kushupa, waona kuti nyawu yako alikubudirira, mufenderele paduze kutita kuti akwaniseo kukupasao madika, akwaniseo kukupasao njira ya kuti penango pale usipaniseo. Kupinda kundoti masopiri wili unafana shungu ili kufa kwako, hapana chako ungakwaniseo kupula pa upenyu wako.
1: Radio Musimik Manika
0: za kwana zita natu za kumashibese ndiyo sejo raishi.

0: Magure aya zachikare kare zitakaimwa izo na wakulu wakale ndavala ine na ii kubuda ku makosa vya uone zili ku makosa chilanga pano zita nhatu mapindi makumi mawiri na matatu sej i 23 minutu ndoda kupinda mu zinango za kundosiana siaza talongeza mashibese ya nyamusi uno zino pano mova zili kutwera
1: Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikilirika kwa makole makumi mashanu na libodzi kubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulsha. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chiburubocho. Kuerengera na mizwa ya kusiana siyana. Izi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli. Pamusuwa wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda. Na pukando iroiri, pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanhu wananga wachida kuzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji. Kuti mudzavine mbese pa sakatalia Radio Musambiki muprovincia ya Manika ino. Murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu. Kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu. Dambansala. Pana vizinji vizayitwa na iyo Radio Musambiki. Emisopro msari ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo pumhuli.
0: Zito pinda mu izo za talongeza mashibesiano.
2: Washika kumani. Wana mulu. Mausondai. Mausondai. Mausondai.

Izo zvato tiri kuita kuzvisvasvadisa zoga zoga zvakundosiyana siyana tingasvika pazisere zvakumashi bese mpando ndosiya kuna Marcos Nazario mwanya wa majaha zvino rekani apa ndiyaro izvi 7:30 minutes.

0: skill music.
1: Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikiliriha kwa makole makumi mashanu na libozi kubuda pakumbiwa pa radio Musambiki munsiku ziwiri za mwezo wa pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulja kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chibulipocho kuerengera na mizwa ya kusena siyana izi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli pa musuo wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda na pukando iroiri pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanhu wananga wachida kudzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji kuti mudzazvinembese pa sakatalia Radio Musambiki mu provincia ya Manika ino murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu damba nsala na pana vizinji vizayitwa na iyo Radio Musambiki emiso Profesari ya Manika munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli
2: ukika vovo esta kozinyaruji

0: Sara! Sara, shamwari yangu!
1: Ingano siripi kugarisika. Uye, wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shehuku. Jaga chipa maningi uye, ziri nyori kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa, kure ya kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari, ngeje kurke ziri nyori. Asi viskai tinge kunaka uye, vichipo otongo. Ndino kufundisa mabiki reashu.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
3: Maisapo, maisapo.
4: Itanto amor.
3: Maisapo, maisapo.
5: Munguwa ya kutimazi alikugwa, zvirimushe kukoya zvadi zvakudya. Na izvi mbute naonerera zvangoza inati itani izvi. Kusamba zvadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata zvakudya. Kutsuka mushe misapo, milio na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kubidibidza zvakudya kuti muleke kupinda zvikonye kuitira kuti zvidzaleke kubara mautenda. Kupika zvadi nyama, mazai, nsomba na zvinabuda muzinyanza. Purutanani. Gula zvakudya muzimbuto zamushe pabudzipo leka kudya zvinhu zvako haudziwi pabuda izvo. Zvikoye iwe na nkhosa yako. Mbuto inaonera zvankhosa, muremerero wathu ukuru ndi nkhosa.
6: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambizwana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa serteza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
7: Ngenda yokupemberera kwake makumashano emakore narimwe Radio Msambiki mazuva mairi emwedzi achikunyana gore rozviru zviri nemakumairi namatanhatu emisori provinciali yemanika ichaita feira yezvibikwa nokupangidzirwa kwemabasa nozviro zvinonga zvichigadzirwa ngembuto dzakasiyana-siyana dzezvimabasa pamberi peRadio Msambiki muruwa Dr. Araújo de la Cerda. Dziri kupikwa mbuto dzebasa nevanhu anodzisenzera pachavo ari kuda kupangidzira mabasa avo kuti auye kuzodzitaridisa pasangirataria yeRadio Msambiki emisori provinciali yemanika mutaundi rechimoyo panguva dzebasa kubvira panomwe makumatatu emuseswa dzemachibesi dakara panhatu nemakumatatu emuseswa dzemasikati. Izvi zviri kuenda dzamara makumatatu emazuva emwedzi uno wamavhuvhu. Muri kupikwa mwese kuti muuye kuzotsanzaiya nevapeperusi yeRadio Msambiki muchimoyo mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro, ngekuti tinonga tichiita emisao auvivo kuri kupangidzira zvetinoita zuwa ngezuwa. Akuru wakati kuudzwa kunyemwa chimambare dzekumusana uyai tizopfara tese kuri kupemberera makumashanu emakore narimwe eRadio Msambiki.
8: Sete horas e 47 minutos. Zinomwe mapindi makumanai na manomwe. Nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki Studios ya Mushimoyo. Pasi sere za kumachibese mpando uchanga uli wa Marcos Nazario na mwanya wa majaha. Baba na mai ya vinda soa kuti ninga utetende nitani. Kutibara kundilera kundikuza paka usika pangu wa inom. Ndadi kutzemere la ondega. Nikola Zakaria Shkiamabo.

0: Yesu chade wali kanuwe ndiri kuti kwa iwane kunemwe mwense muli kuti bva mukati mwangu wazino izimu manyona tiyo manya wa majaha nyamunsi ninga sondo ande nangati itense kutumina mwangu wazino izo wali kanuwe kia shika pa chuchibari kina tabine kia shika kumhera ichi apo yali izi ndaranga ine nyamunsi uno musoro watu tinao likuti iwo ine ningana jaha la kuti disalda rora kara nyamunsi uno ndafungo ntende kia rora shunaita kutende kia rora mayo kuti ya ina wanakale pinu ni mtsikana kuti iya adi barakale kana kuti nkabe inio ningana jahala chikadzi zvinoita kuti ndeke alurhao na bambu iya kuti pinango pale ana mwanakale adi barakale na wenango pinadalambana zvinoita ya masudeo pinu mshipi zvinoita kuti ndeke alurha naye kana kuti nkabe ndiyo musoro wa mwanya uno tananya mtsi uno hapo izvi makani aya ya chati ya Amerika na ine Marco Nazario tasimula jahali mukati mwa ino studio kuti tikwanise kubatsirana musoro ningana uyu wa masoko tichirengera na imwe muri koneka kunzako riyali izvi pansi kuninganya munsiyo ndi kuti ne kwaiwane mwanya uno uyo ndisanda ndira kumberi ndoti nyau yango wakwaidzawo kuna wense wanhu wari kutibva mukati mwa zina izi
1: tinakuti nikuchani wa portano nyimba mhepo ya radio Mosambiki misa provinsi ya Manika zinangu na Vin Love Mosa Idon Jairosi
0: chadiko mungu wa zino izi hatinga atoli tungu wa maningi tai tanong bakara hapo izi tuenda kiebva nyimbo ili kuya mutamki ii mshobo wakukwaidzana mukupera kwayo nyimbo yoyi tichahirira kuti topinda leto na makani yatudaiita ife yatidatepa wanhu wangasi wairi peze makani ayo adekaniwe nangadati kujula ngana kuna imwe na ife muno kuti kwanise kulanga tadi kubvetine penango pale anakhabve lwiro lankhanga tinotumira kudzipene tai
1: ndizvo chadi mukoma khanga zikaputuka zense zinanga ziri pabudzipeni kende kagwa mbuto ibudzeni a inasara iye nanga patanga idi paukhulira
0: ande odekanuwe nyimbo rikuya mutambwe iya kuimbwa na Good Boy ichibve mwana wangu iya duze ndikubvunze nzero ndikupfunzise nzero kakuridike kamusha kana kuitika nakuti kalakala ine ningana bambo wako ndikabvawo zvikhalanga bambo wangu ine kuti nyamunsi uno dzabvine bambo ngana ndikabvirawo zvikhalanga iwo wakuru apo iwo uya kuno ndikupasewo nzero ndikupfunzise iyo mipango yangu dapfunzwawo ine kalakalapo na bambo wangu

0: Kodeketera wadikanwe, kodeketera uko marikide ya gudu boy hachepe mwananga iwe mwana wangu ya duze ndikupange onzeru ine ningra bambo wako. Kandi vao ningati ndikufunsa onzeru nakuti iwe wazinji wazinji ngani zino izi panalanga bambo iya nanga ufunga wapachio uko penangu wapana kapia mdala ya kundishupa uyu. Mwaona apu wachepine ine kuzandiona nyamunsiu nishipika pano apa mkunga urine nikavao vikalanga bambo wangu kalakalapa ngalipunza tenye mwana wangu kabirike aka kabe nsinjira ta ichinja ineo ndichikabwa iso iso ndichichinja apu nyamunsiu nonsanyi iwe kunanga kote iye hao niliku kanote hao liku kwa zabata ni ngana bambu wako mwawana ndiyo nyimbo yukari mutambu tahirira wa lavumo tahirira mukati manyaono uyu dotoma ine toita ni ngapena wale mshobo wa mazio tutenga mshobo wa mazio tutenga mshobo wa mazio kodi kubara mana ngani zinu izi ningana iwe jaha nkulanga kuti vilikoniwa ningana mingampini ikuru kuiro tunga la majaha panguwa kutasata lorha iye nkubwa bala mwani nga masudio nkulanga wati nguwazino izi ya dikone nga mhinga mpini kule kute inakapinga kupfunyura kwa jaha ili pindula chikazi pindula chimuna kuti loneke ilu jizandela kumbele kuluru hao kwa jizandela kia lorha jigana banja kuchimbiza bala mwanako nga mhinga mpini kulu
1: ndiso mkoma natambula kuti ninga zatiri kuona muzimbuto za kusena siyana mwana mdoko anabvaita pamwiri nkubala mwana neda kudzaroro kwa kwazinji wa muna wananga wa kumweni yotiana mwana kalei wazinji ndi manakhanzo nemwe paya akundogarawa pachega mamuna dzikundouya wini ya munsi mangwana kuya mnango bindikono waditi linga ndi dzambuko ra kupinda anhu achimwa madzi
0: Ati, ngati peni makani alikuya aya ukali mshobo wa mazio uyetikaitaife ukali mshobo wa mazio tichahirira muna mweto vwa makani alikuya aya

0: Afika epa tendi kupi tendi cha uko ungafika penepo anadanziwa umenenda pobozi peni iyo ungafika unagaa huyu kunjira ungagaa kunjira iwe anafika sangu wako uya angafika mamotsana manezese anga mamotsana anauya pontu sangu wako uya anauya akakutola kunjira kuya afika tende angakutola kunjira kuya afika tende ungafika iwe ngafikira tu pa uyu pa tambo itai unafika kunsi kwa nyumba ungafika ungagaa zako ungagaa kunsi kwa nyumba kuya unaona shaiwo anatani alizi hapa nyumba paya anavunza mwanao uona mpale ya uya uyo kiwe mkutani mbulamuka mbwenda uyu mbwenda usha nsikano kwenda kuna mpale kuya mufika pepa hapu na mpale paya fika pepa weka modana madana mutani mubusa chako china ziwa uwe ukanshukudu kako mbuka wakamparato ungoi kamparato kanshukudu kaya iye nsikano uya anaembera manza bo mbata mpira kanshukudu kaya. Ungabuda pepale. Ungafuna pa ui nsikana uyo uwe ndikumba. Anatungiwa kope ya mazi. Mbapasiwa kope ya mazi. Angapashwa kope ya mazi iya. Kope iya. Anaenda kaoniwa na akuwa kale. Mbaoniwa. Kuna buda mpululu. Angaita mpululu zia. Ziwa mwana angazu atani. Alipo. Ngabe. Ungonepa. Ne mpululu. Epa, ne ndiwa mpinza mnyumba tae. Katika hili ufuna ungupao ziwa ndiwa mpinza nyumba. Pasafunika ronsoli, pasafunika yae. Sidiebozi basi kulonga unkazai ndiwe nata. Kona diya ziwiri ozi tatu. Pa unkisigiri pa unkazai mwana mtu. Unaona sangri. Akulu anauya, asankulu. Mba unakawa nguzunguo zia, pagone imwe. Unaona nsikana asati pinda mnyumba. Utanginai ndani ndiwe shaa. Mpale na nsikana. Tangu hiyo ndiyo mpale. Uwende katesembe nkalamba. Ana anaili ya tatu. Epa. Ashu bentaliki. Singazi unetai. Hiyo ndiyo jove. Ntemo wakale. Nendizo za chinchino otai. Kale ni tikawona. Epa mkafuna fika pa nyumba pa mundu. Ukaitao sesa. Chinchino. Sesa nkabi. Pwadu ngone na mjove mnjira. Epa anakubunya pwene. Mkone ni. Afika epa yeo soyeo. Nada, kaleni kukakana ntemo, ntemo ndalo, siyo tae, kaleni tikaziwa, ukaenda kaja na sekulu, ukapatila parato, tani, ukaenda teambewa para sekulu, mkwona ni, ukumukaenda kugero, chinchino zwa gero zuya, nkabeve.
1: Para siya tiki, ajitende rukiba, kare kwa tikaitaba ifu, karoro kwa mpale, uenda kawaniwa mchikana, uotoruko wa makozo, wakuru uenda wa mushi, agora mpamo manunga matundu wa msati marora? Zvakaitiwa? Hazvitenderi kiba. Pena mtu mama njiano. Hazvakaitika zvama kodzo kuti mtsikanayo zvobudawo zvakwa baba, zvopera kiauniwa osvika panyumba. Zvinatorwa mtsikanayo asati zvama kodzo mtsikana napatika ane panyumba ningazvudika ningangugu yatorwa. Zviri kusiyana letu. Mtema mama njiano anchau dzichi zungu chau yachacho chiri kuchupa. Mtema mama njiano wana hapano apotika chabvunza wana mazuva ano. Tuwa kutiri kwa bvunza ngati zvakare kare mtema wakare kare iwo hachatendi wakuta kubana. Hazvitsvakikana kuno. Hakuchina makodza chinha zvai manje simtemo baudadikana zvense zvevukutulirwa ndekuti aita kumuba hachina makodza zvense wapasiwa ndiye mururayo paga mari hasati yao yapanyumba pakarakare tambvunzira takatsvaka akuru wanaenda kaona mtsikanayo zvadeka kuna uya makonde makodzo wapiwa mukadzi waenda kumba ine pano nzera inaife nchakuti wana atu adaya kuti varikuteera wakapeza shikoro, nga ito osha makodzo, aloro mwana amunu, washiko osha mwushi, nye kuto shikira chapela kare chikoko, ndo kutuliswa mare usinga iziwi.
2: Hande, wadikanwe ya kari makani ayati kabva ife mukati mwanya uno wa majaha, msoro wa masoka mna mwoe. Zinaita, jaha kwenda kiarora mkadzo, hakutuwa ina mwana kare, iye chivesata barakale jahairi. Penu ni mwanao wa chikadzi, jaha la chikadzi. Zinetao kwenda kiarurha na mwamuna kuti aina mwanakale, kana kuti ana wanakale, kana kuti nkabe. Wale kuti uyensi awa timulane. Kana kuti nkabe zinaita. Zwensi izi msanywa dekanoe. Ndiruhe ili apa, pa kutaka kuti zinaita ere kuumba banja, pa wanhuwa ili awa kuti uya na mwanakale, uya sata na mwanakale. Zinaita kumba banja wenewa kama wati nkabe. Tichilanga majaha aya. Apo wa lafumo. Tahirira munu umo.

0: chatiti fuya padoko toenda kukhundu la chinchino tohira kukhundu la kalakala zvikaitwa kalakalapo zvikuitwa ngane zino izi totsvaka njira ibodzi na ibodzi zvada kuti tikwanise kuona apa and masoko yadikuno aya
1: ndizvo mukoma tikati tiite ninga tirange na zvikuitika nguva ino ndiyo musamburi kuitika wakuti munangu namusvikira arora mukadzi na vana vanai munangu vanhu mashanu munangu ne vana vatanhatu chaiuya nana arora kugara naye akuta kugara ndiye mpare pamweya mukadzipo adikurorwa ndiye kugara pamweya mukadzipo ndizvo zviri kuitika kazinji kache mumararamiro kanguva ino zvino tikada kutora nakanguva kakare ne ndipo ndinganjira tabvapa kuti warora musikana ukaita kuendawo mutunhu wene musinzo wene unasvikirawo pamunhu mukuru wokutsvagira muziche ari musikana pada kuti auye kunyumba anatanga aenda kuchidza kuyaoniwa utorwawo nasamukuru kuya panyumba ndibanja rakuti rinero rinanga rina ntsichi rina shupa kufa kwaro rakuti utanga musikana namphare thangwe rinanga radamirirwa nawasamukuru paneneni ngazvikutwa nguva ino kuti rakuti nyamunsi kuri kuya chana dzabva munyumba mukurongaronga munhu adiuya mukadzi maona
0: kana kupada kuseka mumo
1: mbani ari munyumba muyi kubva kuti mukoma ne ana munhu ari munyei munyumbamo kudza mubvunza kubve ine ndamutora kwangana mwanai ndatora musikana kwakati ndiye ndauya naye pano zvino musikana uyo akanga akadapinda kale nyumba imwe hawa nyakubara kwamphare hamuna kuti munakwanisa kurambira neye mphare kuti anakwanisa kurambira natangira kuti apana amutora musikana ekuenda naye kuchidza kumuona kuti akadapera kale o azokadapera kale tai zveyensana kana kuti wopagari natangira kuti wapinda munda kiyaba uchiti munda ukabiwa
0: kare
1: ndiwo una pagari
0: yensanamaona
1: manji zvino pari kusiyana kararamiro keka nguva ino mukomana kakare epurisi muri kuona kazinji mitunhumu muna dzikundogara waziche barara varara natangi kurorana kuti utwa nguva ino hakuna mutemo tai
0: Wadikani tiri pakati pa makani ningana aya 84 80 27 63 8 ndizo namba munasionisa imwe kuti musiyewo nzeru ina imwe tiri pakati pakumba banja iri panaumbika banja iri wanabatana pa banja iri rakuti uyu ana mwana kale uyu asati aina mwana penu ni mukadzi aina mwana kale kana kuti mamuna ndiye aina mwana kale unangoi asati aina mwana kana kuti banja iri linaumbika linabatana linaita kana kuti nkhabe ndiyo musoro uyu watinawo nyamusi uno zvense izvi kubva nzeru ina imwe machibesa yakudeka
2: mamukasekumanazari
0: tava ninga zvamuri kubvazve penu imwe namazinji
2: mazinji alinaane
0: ande madititsika baba dzina nakwanu muripo imwe
2: inini ndini Armando Muzengendwa mudaserasau
0: ande Armando Muzengendwa mudaserasau tipentibve mazinji musoro maubva uyu
2: ya mukomanazaro ndauza musoro mashoko kuti mwana womujaha ari womusikana zvino imitaere kuti aende koororana nomujaha usati abara aitau ari mujaha kambe wabata mbe zvino itaere kuti aende koorana nomusikana wabara ingati kale nokareko kalekareko mezvo zvanga zvichikaiti so katinangeri panguva dzemakore atina wari ano aya zvoita hazvo kokuti kavanodisana vari vega vega basi antau ndizvo zvimbo zvonozabhuya mukomari yamukati momo unanga atikoti antau ndivo anodisana naye hondi ana mwana manji maponde omuziva antau hazvisi kusiyana nokuti koti ana mwana nokuti uno mwana ngokuti maponde omuziva kare so mitanga kuti akoreka kare kare vaiza kuti koti mwana uvhiivhiri zvaasatamuende kumaponde utambe mwana womujaha asati aziva mwana kadzi vainorana zvaita mutemobhoende futi muzoona vaenasa titamuzo kana kabhongo kuti azizo kumaponde azizo kumaponde vese mapurutuese agora zvekuti koti wangwara asati aziva kumaponde chiri rete agora pondobapo muzoona ana chiita bhobho nadzo nkuva nazari
0: ande wa Armando musati maenda panaonangu mubvunzo basi uri kuya ndoranga ndijali izvi kuti penango pale paitikaoneka andi alipo vangu ndasirira ine ndamusirira achibviye ana mwana wache kale pino ndimbodzi pino wairi apo kudzati mwana mukadzi uyu wana wanawa awa bambo wawo wakuti adarambana nayeyo achibvi iye anakhatumira pei pamwezi na mwezi kuti ipiwe wanawa asapoti apo ine ningana mwamuna mutswa zvinaita kuti zvitambirwe zvoi zvinawisa bambo nangoyo kana kuti nkhabe
2: ya mukoma nazari apo panobasa pakufunga koti iyeno mwamuna munokuwo na sima la kutambira zviro zvo sokuti izvo mutemo kamari zviro zvo zvino ndikagumira kwapi kamaiva mana vonga vana vayana antau vosoda ntamai vayana ovoda ntona vayana vokuwa zvino zviyana mashima mune muno kuu unoda chizvizvira kuti vana kodini wanda kowashira zviro zvatimiko mwamuna wake vokare vayana vakabara naye vana ava.
0: Hapo nkulanga tipeni penawisa ndi sabao, penawisa ni mulio, penawisa nkamale. Zvinaita kuti iwe ningana mwamuna mutsva uzvisevenzese zvoizvo pendi sabao unoda kupadzirikawo nguo zako. Zvinaita kuti padzirike peno ni mulio unoda kuti urishewo iwe nekuti pabuda kunyaliposi izvi.
2: Nada, komo unoda chizvidziyo kuti wanda kowashira zvino zvatimiko mwamuna wake vakabara naye vana ava. Zvinoita kuti uwe ngoti zvinova zviri mugwanja kwaro. So zvinova zviri mugwanja kwaro. As we hear that got our no city, no more Pango Shindiaki. Oh, Joyos Combatati. I've got all the Malatia Kashi. So put the commercial in Mubanja. And Uno has not yet the number of Kato, and I'm going to see what you want to eat, Yoti, in Mubanja Paro. We want to go to Kajamu. Wanda Koshi, that's your team, Gomamuna, Waka, Wakare, Wakamana, and Ava, and Tapo, Papo, Wakushia Tabe, Wakushako. But I'm going to see someone that got you. Ulukuri yako ashira zviro zvatimuho mamuna wake kuno vana vaona vari kondoni.
0: Apo tingadzati tiyare pa kurambana kwano imwe pino ndi umwe mamuna kuti muna wana kare uku apo zvinaitawo kuti mai wa wanawa awa wakafoneo kufunira imwe ngana baba kuti tani wanako uku walititini kukabvawo nkhoza ya wanako kuti walititini pino ndi bambo wawo wanako kafonao kufunira mkadzwani imwe kuti ne ndafona pada kuti bve nkhoza ya wanawa wana walititini mukati nyamusi uno zvinaita kauti nkhabe kusensa mafoni apa.
2: Ya, mkumana zano, zino ita, mkukuti vana vake jini. Akula kudaka zano kano mkuma tambu jiko kito, wafoneni, mfonele basi iti wanaku kuna mrimi, wafutambu jika. Antoa nipoti mnafonele. Kwa kutuna kwenye kuku, kuna kumasa wafone kapoko, kukone kukwake kana ulipona basi, wafone basi, zino fonu wa zino mtemo, zino kwaya kwa alo.
0: Okay.
2: Kuna mtau, zino ita kufona kwa tivu wana vake, unavu, kujo papa, akula, mangwale wakatambu jika.
0: Maita basa wa Armando bva wala letu awa. Mazvita wa Armando penango kreditwa dipera. Handi, zvinakaitika. Tahira munhu umu. Tichetesa kuti penango walipo nangu achapindazve. Masoko ndiyo aya. Kuna imwe nkoma. Tani, zvinaita kana kuti nkabe. Taranga apa kuti zvinaita kuti mkadzi uyu pino ndiwe mwamuna kuti warambana na mkadzi wako wana watora unao yeo mkadzi zvinaita kumufonerani imwe kuti ne bambo wachinyakwai kuno uku ndagalana chisuna wanangu ndikuya kudzaona kweneko kumbako zvinaita kuti musvike kana kuti nkabe kana kuti pena kwali kukafonera imwe maiyo kuti wana watanu kwafunga tani wana wari kunzwa kuno pino ndi mkadzi wani imwe achikafonera bambo wao wana wacheo kuti tani kudo wana awa uri kuwatsalakana kwa kuti nkhabe zvinaita kwa kuti nkhabe
1: ne mkoma sina shupa njira ina kuti kuti fambiswe apa ni njira kwa tsadzara ndiko kuna njira ina fambiswa ne kanga tenga zvinhu zvacho kuti kumba kwangu zvinene kwa tsadzara kuti wadziwewo wasvadzvara kuti nei mukwambo uya ari kudyisawo vana wache zvinapinda nakwapsvadzvara zvisvika kwete kuya kunyumba kwangu zvinapinda nakwapsvadzvara nei kana nga mwana ari kubatika zvakubvika
0: emani padoko ndikubatane mulomo machibesa kudeka
3: halo
0: mati tinzwa nimwe
3: halo marase
0: taala pino imwe
3: pano mukoronga na tome domingo nyavonya misao
0: ande kwa tome tipende vima zinji musora masoko maubva.
3: Musoro wa masoko utauzwa.
0: Baba hili nzani padoko vurume ya wairosi ya nuyo. Hili nzani kana kuijara kwenye tina virana basi munga jara.
4: Hello?
0: Ande, bache kwamwe.
4: Bangweni. Ya, shupiti ya nguwairo msakuti mabanja nguwainu ya utoro kwa makabanga.
0: Okay.
4: Ya, iyo wanabuzana makabanga umu wa sasiuti mkaziana mwana. Ndao pakuti tatora na baya pandipo cha unazaona ya kutawana mkazi ya kumzawana yu after zivu tu kutiwebo eba wapunza mkazi ya nangwana.
0: Ok.
4: Hello?
0: Ande, jirupika bambu?
4: Haa, krisi mabanja nguwa eno ndi anee mecha ototi. Eba karekari chika chukwa lini kwa, kutimundu harole mkazi ya anawana. Asito nguwa eno shukwitika cha.
0: apo zvingati zviri kuitika zvinaitawo kuti wana abambo wao auye kudzamusawo wana wache ipapo ngati vari kukonziwa penango pada ligana chisuo nsiku kundula mai basi kana kune mwe kuna baba mukadzi wanu wakale wakudambana naye imwe zvinoita kuti asvike penepo kuya kudzaona wana wache
4: kuti auye kamusa wana wache zvinaoneka na kurambana kwadai zvinaoneka na manena emarambirwane yadaita angora kugara nango iye mukadziyo anoita kutaa pamwivo zvinashupa maningi kuda kuti yauye
0: okay
4: zvinanesa nakuti iye anoita zvakutaa angora mukagara mudarambanambo na zvinangomupasei ipapo tikumubvunza auye kaona wanaji
0: zvinaita kuya kudzaona wana achipenepo
4: nakuti mudabara mwe
0: okay izvi nkutanga kuti kukundu kwa mai zvinoitawo kuti mudharai wawanai uye auyewo kudzaona wana wacho mumipanupo mumipanyali posi
4: nade hazviti
0: mpsvanyi imati kukundurano zvinoita ese kwa mai nkabe mpsvanyi
4: ya hazviti nakuti iye anadzira kuti aende kamadzvara uko aende kadaidzira aende kamadzvara ako aende karongera kweneko
0: okay
4: aende kaitira kweneko zvese zvinezvo chiwana wapo kuda kudaidziwa aitaita kuya kweneko
0: ese kwano imwe zvinoita kuti wamulambana naye achiuya penepo kudzaona wanawo ne maita basa na nziru yano ande wadikanwe padoko na padoko mkoma mazvibva izvo
1: ne mkoma ife tinagara ningati muasembureya kufundisana nzeru ngatisatole masoko akwangu adeke kwa mzangu achinyangara ne zvinashupa zvinashupa kuti munyariposi wangu asviki panyumba na tangwirai zvinashupa tangwira kuti nyariposi akatenga izviri zvinhu zvinasvikira kwatsvadzvara ari masoko yachaiwoiwoya anasvikirawo patsvadzvara ndiri kudawo wana wangu waya munamwe kana ari kugara kwamai anasvikira kwatsvadzvara wasekuru uchitanga kutumira masoko kuti ne mbauyewo kuno bambo wavo mwana ari kuwadawo kuti ne ndiri kudawo wana watange wauyawo kunyumba zvinasvikira kweneko neye kuti anauya nyatiposi kusvika panyumba pangu zvinashupa akasvika panyumbapo akakumbira madzi anapesiwana ani zvinashupa penepo anapasiwana mukadzi wangu madzi pana dzabuda iri njanje penepo iyi mutemo hautenderi tai mwaonatangwe kuti zviri rinyore munhu kuhirira mumadembe ache zvinashupa neye kuti iye mukadziyo ndiana adororerawo kuenda pamwamuna pale pakuti iye adarambana napo natangira kuti mwamuna yanangana mukadzi wachewo kuita nchanje kundinaitira kuya kuitirawo nyariposi wamwamuna neye mukadzi wangu ananga arorawo ine uyawo anoitirawo nchanje kuitira mukadzi uya tambe kuti achasvika panyumbapo achabikawo ntsima achandipasawo ntsima iye zvinamushupawo mukadzi uya ananga arora ine wechiwiri uya mwaona zvinadikanika yense masoko yense awana anasvikira kuda kwatsvadzvara kwatidarorera tense kure ndiko unasvikira masoko tense tinabvira masoko kweneko wana udikanika uku wachienda uku wana udikanika uku wachiendera uku zvazvino zvinatidziwa
0: okay
1: kanga kwakurwara nkoza kuti mwana achakwanisi kumuka ari kwatsva achitire mwana ari kuvambo wache anaenda ndipana kadzi onemwe pare kanga kuti pana kamusamukazi anaendawo namuramu wacho yekuperekeza samukazi neranga ndidziso ramwamuna rinero mwaona zvino panooneka ndingana utenda hwache neye kuronga kuti thangwe mukadzi ndarambana naye ndiyanauya ega basi panyumba ine nyariposi wangu ani mudi ne natangwira kuti wense wenewa mbananga mbanyariposi ine ndingana mukadzi womunangu mukadzi uya hamufanisiriwo maningi tai maona ndizvo mukoma
0: apo nkulanga kuti wense awa wanaenda kumba kwatsvadzvara
1: kumba kwatsvadzvara ndiyo njira idadekedza tangwira kuti ne tichipeza ndikatenga ini pano ndidakupereka kuna ana angu ikana tichipeza ioneke naatsvadzvara kuti mukwamba iri kupasa anache chakurya pana ne udzaerengwa misuwa tai kuti akarisha misuwa kwene kuri maona penepo ndizvo
0: emani padoko ndoita tidyari izvi machibesa kudeka
5: alo alo mararazi
0: tava ndinga zvamo ndikubva zvipeni mwana wazinji
5: nanda ndiri nani
0: ande tipentibve dzina nakwa muripo imwe
5: apa murupiana rosi carlos kundai gonshombe zona yemapako
0: ande warosi tipentibve mazinji mapinda mwanya uyu
5: ya apa mzorozokoruzika apa zvino zviziya hai panopondana nzoo chinoshupika ishangu zoo kuti kobasiyai kurambana ngokuti musina ana zviya munanga meerekerana basi apo ananga parambwana dambudziko kuramba ana anyondo anotambudzika ngoti hazvingaiti kuti aina ungauya kuyazoona ana pamuzipa nguku neye makarambana kudini ndanga zvitopi chanjenowepo neye mwana rimaotambe kuti ungaendawo koonawo ana ari kumukadzi ari kukozoma mukadzi ungauyawozoonawo ana ari kumwamuna zvinorema zvaku zvondondundirwa kuna mbiya manje dambudziko zha rakuwana Edo chakashata kuti chakashata lokari na zvinoku chakatoshata kamari. Yekuti jove ungaenda kwaaka mwana kadzi uno anaki. Iwo usina. Wonai basi ngokuti mukaenda kotenga kamara novu mukando mbira wakare. Mukapopa maningi ngoti kai kamara yangu inovu. Inoputika kamara yangu kuti mbira washangweka. Mukatenga mukozo kugozo pine unovu. Mukanda mukamara inovhindi chapa. Ishati shikolari shapaya. Pamuchara kuti mfunungure shapu kamara kuti mukolari. Muchagura waya dzopine udziya. Zvinobviwa kuti hai zvese apo napa zvakashata kamara.
0: Nkuranga kuna imwe kuti mulana mwamushe.
5: Ndawe.
0: Ndati kuna imwe kuti mulana mwamushe kuti mwamuna arorheo aendekerora mtsikana asati abalakara. Kudzatiyo mtsikana arorheo mwamuna asatiyo aina wana kale.
5: Ndiko mtemo kamara ngoti ne Bhaibheri zvirimo zvokuti kuramba neko basi chitema. Ngokuti patinodara paya tindoti ndaona mtsikana ndoti ndakuda inoti ndakuda. Uchauya Jesu Mwari yosimbisa kuda nakataita kia. Tozosiyana tiri apenyu. Kaya chitema Bhaibheri zvakashata.
0: Okay. Apo kudzati penango yaita masudeo mbodza dienda. Nkuranga kuti uyi nyakusalai uyi masiwaya aya. Tingati kuna iye kurorhazve kuti aendezve kaomba nango banja takushupa.
5: Kurorwa. Ndokurorwa kake zva hachaendi kwambira munovune. Uno hakuna tunga risina tunga.
0: Aimerewo sekunda mao.
5: Sekunda mao zvaipara sekunda mao parati akatuka mwana. Aina kudai ana mwana unozorwa dziwa kakaita kukudza mwana wake uya. Ndo kumukadzino watu kingotuzwa kuti mwana kumutuku kubara unorwata. Agora ini ndisati ndano mwana inini. Ai mwana wavizi nyubudzura. Ndiyazizi kuti vadziwa ndiye.
0: Okay.
5: Ya mani zvoti kanadaro zvinohamba kapamusha kwazvo kuti nevo vose sendano kuno sesenda zvinguo neta kuakana. Zvingwenda pano zvingwenda zvigu zvinoita kuakana. Akuzonawo kuti ya difference ya 25 nomukadzi. Ah ai zviora zvao yone.
0: Okay.
5: Epurisina banja kona muzika kona hatizomboiti muzika zongoti. Pano kungenda ngenda. Ndandika akamutsikana nini ndiri mukuru. Akandobuda noti hauri ndijenga zvaki ndano ini. Ingwando ari rudo uya wakuti ni wangwenda ngwenda.
0: Okay.
5: Ah, kuramba rako naka madzima pano gara iri kamare basi. Yonyore.
0: Maita basa tosiyankana kuna nyaya yatundepo.
5: Maningi maningi.
0: Ande wadikanwe zvense izvi tiri pakati pakuprekesana imwe. Tiri mumanya uyu wa nyamusiuno. Panaumbika banja apa, wana linaita kubatana banja iro iri kuti uyu ana wana uyu kuti hana wana. Wanalorana wenewa awa peno mwamuna peno mukadzi. Wanaita kulorana wanhu wairiwa awa. Zvense izvi wadikanwe tiri pakati pakubva nzeru ina imwe. Machibesa kudeka.
6: No.
0: Ande malati tini imwe.
6: Tavata kari mumwiwa.
0: Tala chadiko, tipenti vima zinji?
6: Ni Johani mwenye muda sebesamu.
0: Tipenti vima zinji wa Johani, msoro mauva uyu?
6: Ya, msoro mauva kauzwa. Na ye kutimazwane ya kutuwe kutila. Mtoze trezina lanai.
0: Ok. Kili
6: nzi za seshi anu wakati. Nchona kutende kuti mtu ambuvara.
0: Ande tiku pande bambo. Mulipo? Aduara baba yuwe. Ande wadikanwe jwense izi nkupilizana imwe mukate wanyono uyu. Wala vumo. Tiripakati pakubva nzero zina wanhu ifi oti jikaonao zatu ife. Nkuranga kuti. Is emantone machibesa kudeka
6: alo
0: martin zvanimwe

0: Machibesa kudeka.
1: Machibesa, machibesa.
0: Ah, ndi mawati tinishwa nimwe.
1: Arata mukamushi.
0: Mshwa kudeka, ndi mwani mwani kupi?
1: Mwurunga na teja, martini usiano, kubudina katandiga baro hii.
0: Wateja tipenti vima zinji, musoro maupa uyu.
1: Okay.
0: Wewe peni wanawasi kuna bambu nangoyo imwe muna mvunza kuti ne enda kwa Musa wana siku za dipinda muchisalaumeka imwe
1: ina ndendele zviti
0: azviti
1: azviti azviti
0: okay
1: ya zvina no dzeri ndagawa namba gara na oda vhi na mai waje ne saka Musa kweneko ndingo ngodiya bude ndene mungadzenda Musa ngoro kwa Musa wanangu eh na dzviti.
0: Okay.
1: Doshut.
0: Kuranga kuti imweo mungati muna wanawano wale kugana mkadziyo. Imwe hazwiti tayi kuti mwendekia Musa wanawano kukwe.
1: Oh, dima ikenda kwa jino ndao dima ndeshiba mwibani pa kwa sifwa mnyaliposi ya ziti. Sinano kwa hondi shikile kwa tafezi kunangu tafiwa anata kenga. Kwa kona kodi kwenda kuta kwa habai disa mwenda kwa hana kunangu. Oh, kutengu kumvira. Osi da vez bana tankaz onde vator ya neu na vez man ne da ora yesu da bene vazit.
0: Okay.
1: Lidi mi.
0: Meta basa mkoma teja musala jade.
1: Ya ina ngu ya kalonga nya ko zoi da kolongoti u jove. Ona da ora mkora mkana.
0: Mhm.
1: O bu na wana gare. Ka kuma zanu man zane ne dade man. Ngona mu mapare. Uganda rola rwezi mkazi na wanawahili, kujara hii haana wana zaki.
0: Mkangote shunaita, unaimwe?
1: Haa, zili kutakijika. Kisi zili kutakijika.
0: Okay. Apo kuna kwani imwe banja hilo hili, ina gandhi banja hilo, laku kotsekerao, lakuti linaomao kuna tinkabe?
1: Kukia kondesi, najua agora wanavurunga vundira mjona wanavuodeva, na mwanangu, so mwanangu, andi gari na inati. Nda mchila mayo wangu. Aver. Ando alifano apare nga gata viti kumuda mga nilvote ande basi. Nunda hivyo vile.
0: Okay.
1: Haa.
0: Maitabasa wateja ato siya wankana kuna nyawa yato?
1: Ada. Pasada mwisho.
0: Tatenda. Wadikani padoko na padoko nguwa hazirikwe matai zirikwenda is.

0: Machi besa kudeka.
1: Hello.
0: Ah, ndi mati tini twani mwe.
1: Ndagara za tveni mwa mshamara.
0: Tali nga tamu kubvazwe, ndi mwani muli kupi?
1: Nyandoro Agosto wa Seshkaro kana.
0: Ande babu bambo Nyandoro, tipeti vima zinji.
1: Nada mshadiveni mshamarare soki nyai kurongwa hii ilipa chokwadi na ilipa chokwadi.
0: Hmm.
1: Ya mwana jove zoito zanove ano ndakarura mkazi uti anavindisinku ano ajubindi na niba.
0: Okay.
1: Ah, siva mtemo.
0: Apo tengati penango jahali lanongwa kulora ilo lina makore makumairi na mashano tengati 25 ano she ese uyu mtsikana ya chimbizao iye kiadzwa penango pala chimbiza kulora kana makore 10 na masere aina mwana worambana zvinaita kuti iwe ningana jaha na makore makumairi na mashano ende kulora mtsikana wenene na mwana cheka kana tenkhabe
1: zvina nesa kuri doti asiye na mwana uyu azvidzira siruka iye na mwana ule.
0: Okay.
1: Ya poru dzadaro mwana ule. E ya kaluri wakare na ujamba jamba ule na yopindana mwamuna joe nga undosikiwa yu nkuye ngutokora haka utokora pale nipo ni yopindana komportamento zake na yepo titikochi hivo nundurambo ushupika basi yepo mwana mpari.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Hapo nkula kote na hapo ndi mweoni ngana mwamuna maenda mwana kala nkula kote hamwiti kwa takia ulora mtsikana.
1: Ya podi kurora majibamu temo mezu ndikaleko ngwazina zvichatendereke kuri kana sikanare kuti kumtsotsa lero na zvimari yepo na mari ya munthu utsotsa bva murora resh 4 bio mezi yo maria ichina yo mwana ule msikana ule kuti kuona champhale kuti avze kuti.
0: Okay.
1: Ah.
0: Muna yena masoko mapesa?
1: Ah, masoko na ine samare hana ndi china ni soko jane zvokuti ife kana tiro apale ngati roro thunga rina kwana kuti fiti kwani sikurora.
0: Okay.
1: Ndopale pora kuti roro thunga ramai wangu ina 20 andro mkazi ana parenta anu na uti mkazi ya ndide ndi ya mori puriki wa mori nonte itade iso hii jane hibu stivi
0: maitabasa masarashwade
1: obrigado obrigado

0: Oye, chani pa foni. Mati tinjwa nimwe. Tani nga chamu lukupi vashu, ndi mwana mu lukupi.
1: Pano mwanga na Domingo, shpinte treza, ndi uhomza gono.
0: Andi, tipenti pima zinji, madipinda mwanya uyo.
1: Andi. Nata kuda uso kimi zao basi zolanga wanya ya tuwa basi. Zolanga po mkoma mbo teja mbo, ndi zo basi zunezo.
0: Aranga titini ye mkoma teja ye?
1: Kurike wapare nguwa ino ulora wasitana dina wanagari. Poti ungalora dina wanagari ni nkaji nkuru.
0: Okay.
1: Ungati hiyo uchiri mchaha usatu walora, uchiri ulora msigana vuta na magwa mdogo. Asi ya chika uti akasiga kubereka. Mba vini nkaji nkuru.
0: Okay.
1: Entao, kajinja zuri kuitika basi kundo zona basi. Kundo kasiga kulora, utangura kulora, kulora msikana kuti ana managare umboje wa hili.
0: Apo tingati ande, zuri kuitika kuna imwe njira payo ndiyo ipi. Nekote apa tutaka njira payo, apa utikwansi kutuzua. Zuitike kana kuti nkabe, zuri kuitika apu ande, wanhu alikuponi ya kana kuti nkabe, tutaka njira payo apa.
1: Pene papa, teni kumo tinaranga kuti poti kuponya, wasi kuponya manji. Kuda nama kwao ndi kunaratiza kuti rudolau liendelele.
0: Apo ino mkulanga kuti zinaitika?
1: Zinaitika ande manji, zingaitika, nga zikale kuti zikendela kumbena kuenda na kuenda. Pani kuzati letu osiana pakati vanzira.
0: Okay.
1: Manji, zikuitika, poti tulongi kuti ya zisi kuitika, unga nilambe kuitika, tani. Manji zuri kuitika tu kuzona mezu.
0: Apo kutati mfunzo na ngoi uye, sinaita o kuti imwe mkazi wanu mdalambana nae, auye kuzamusa wanawache pamwe pa nyankasapo, pamwe pa paina mkazi unango, kana kuti nkabe. Iyeo ningana mkazi wanu, sinaita o kuti ni aendeo kia musa wanawache, kumba ba mamuna wache wakale, imu chumutendeza kwa kuti nkabe.
1: Ya, abi chitu chila digila kuna iwe munu. Kuti iya abude ugwa uyo za uwa muse wanawache pana iwe mamuna. Agora angati nika zako unaye ndwepo. Umuregeze hebo kuti ndoko mama wendika wanawana wako. Aliba mamuna unangu. Mwe onati chop.
0: Apo kuna watu kuna imwe mkazi wano kuna banaye anaita kweza kumusane. Ese wanuwa kuti abude ugwa ndike musa nyalipu kanote ndike musa wanawache uka haviti.
1: Aziti ya abriki dakazona gare wakanda kati ya kwenda kamusa wanawache wakubanda zika hili ya nazifuti na mamuna wache wakale huyo mbo hili katatu hili na mkazi ja kumuigure kwa chwiri mazwama hili matatu ya huyo njwe uzafa droo adina mamuna wache wakala
0: okay
1: ntao kajinji ndezo zabu ya nchanjele ja kuti nkabe zili boku inda kasangana pamuyo wa mbare. Udaizisa wanawa huku mwila sangana zwa mwi unangu.
0: Apo tingati nguwa zinu kwa hii na chikbaba ya mafone. Chikbaba iche kuti ipina mkwale ulipa mwi ula gara. Tani mai mara mwishi wanatuta na liguku wali mwishi. Zinaita kwa utengkabe kufona.
1: Ya kumusa zinaita manjino poru zapati yedu mangbana leto. Buriko nga musa yedu mangbana. Dezu na kazabara zile zwa kupati leto. Yeo ndiregilele bati regilelane ti hizane kwa nini. Mbati hizane ndao uwe mbozi ya linkuna siri kudziwa. Bino ni mamuna kwa kutokana da utomusana zwao kwa mamuko ya wana. Manjika hili kwa hili kumusana kuru mkakitindili la mani ingi. Ndiyo mbaza fashota na ndao nandini ishula itika mbati hizane ni gani.
0: Okay.
1: Shula kaita zine.
0: Maita basa na nziriano tuosea mkana kuna nyawa yatu.
1: Maita basa mkuma nazari pambela basa.
0: Mazuita. Wadikani padoko tichinangumina apa nguwa zatu ndizi kuita nchanji. Ti kulangapa liyali na kuti. Apa tenda kuti ti take njira ibozi. Ichitenderka na wazinji wachibvine njira kwayo ndiyo imi. Apo nakuda kwa nguwa zatu msolo uyu adikanuwe nyamunsiuno kuna kwangu hauperi. Hauperi musundangumina na katinao basi. Na kuti ndi msolo iyo wa masoko ularapa ndi ukuluensi. Machibesa kudeka.
2: Besi mara sengo Marco.
0: Taninga zwamu kubva zvipini mwana zinji.
2: Ah kuno tibon.
0: Ande, toita chibaba baba, musoro maubva uyo. Tina tatsini apa.
2: Ah, tangi murwanga na meki kuno kama konya zvakati.
0: Mhm.
2: Ah, sekretari zvara mataura ngenyaya yekuti kurorana. mana rume jaha korora musikana onga mana kajuno onga ni mana wat. Jomka zinji zinga ita jomka zinji aji tiki perke ciloka zinji kan si hande no zera raj. Unonga uri jaha wenda kotoro jaha doni rako satya enda kupia satya kwa uwa satya kau.
0: Okay.
2: Zinadi ni zinendera ano. Ona mani zezar zisiana no kuti munhu wenda katenga o buru kuro mana mdo wakwan. Agora, se não se ama também, pois nós ainda estamos já, está com a gente, museu com a Izumi de Jacanaca. Olha, mas eu como a Marquinhosa. Dona Ergo e fica mandando que anda com a Inhaé, Jacma Jose, Ago que está mandando aí casado. A nós já que tem cada dia já, a nós que a gente pagar já matungiro.
0: A por oferta de barba?
2: Já, disso, cama.
0: Ok?
2: Ah, ele está no feta da nossa, já está aí, já está aí, já está aí. Yoni andru bona maningir kiki saudaro. Saka siri nyori.
0: Apo kun.
2: Agora ya mabuya seyani iyo kuti kona kuti munga makaramba na kuda kona na tamisi po mana rume opo mzimai. Ah, iso kazinji aziti ngo kuti. Munga ika kudaro ko kazinji sempre. Jino sondo baran horondo. Perke jino so tingana se. Perke kamen kana so kuskumi zasa kono kuti agu tingana aku iri zana.
0: Okay.
2: Agora pano uripo ya ya o hamen ungar buchanga to sangana keneo se sa biwa jiadi. Nada ni zona kamar ngut ni ganda ngando grame chiti mong bana men deto. Ah sempre tamu zipaya tanu ga fa chuba chagong men sempre ga sosoba ku shata no tiaku na kuiri za naje na nunga mena nunga skechali kuiri za.
0: Okay.
2: A zona mani. Ya tenda ba ndungo ma.
0: Mazita ngwa 37 chanchi to jara fona dikanwe no munadza funa zve sondo mangwanali kuna yuana nzero zinango muonembera kuti mulike kuyehwa musondo mangwanali mwanya uyu nanga uchihirazve na msoro budzudzibasi uyu kuti tibve njira kwayo ndiyo ipi nda kuti itwe wala vumo ngwa 37 chanchi izi mungwa zino izi ndiapi masoko tikakwanisa kusiya muchibagwa kuti sondo mangwanali tinadzahirazve tichiranga mushi msoro we
3: Ndizo mkoma, ne mkoma, naranga lalo anga kuti jaha adatendere kwa kurorao jaha. Mamuna mkuru adatendere kwa kutaga otungarachi kanga adasiwa na mkazi, adashagirikuwa na mkazi, o mkazi adashagirikuwa na mamuna, wachuwa na matunga, utana kwa nilana utuwa narorana, nzero zao zina kwa nisao pindirana, tangira kuti kura mbala kuna zaitu kwako, nzero zina kasiru kupindirana dai. Maona, tuwa kuenda kia wana kwa nyariposi, kia musamana, hakuna mte mwene, tangu nangoro kuenda tinga tipa inimigu. Mwana ni yaliposi ya ni mso jamzako ini Madzashika maa kushupana Hapato juu kushika panya yaliposi tai Mukazi kuenda kia msawana Kudarambana na nekare Hakuita mgopa na kapana yaliposi Yopene baruka openepo Hadike duona zotai Mwense mwende kia wana wana Kwanya zinza kudabaruka mkaziku Ndikulonika wana Ndiyo masokwa ningapezi kutengmiza kuna wana
0: Mazita walikanwe mwanya uyo ba wakutini tatuku uwe mesapano hapa sondo mbanali tengati nao basi tichiranga na msoro wenei uwe na kote ndi ukuru pana inako mivunza kote tinataya kupusa kuhika jense isu kote kote kwanise kuronzelera na nguwa zatu hazinataya kutendera Marco Jinazario ndia kaimira mwanya uyo walikanwe ndi kote mwosa la radi tinasangana sondo na uyalo mukate mwanya uyo wa majaha

Kwa sivaye kwa mwremo seva chereri ezwe na uchivere nguandi vitore ambirayu. Mwenyelewe hurumende muprovinsi Manika Lorenzo Lindonde anoti kunofanira kwa kusimu zira mabasa ya kurugweswa kwe kujekeru kwa dae kana chinge atarisa mune shakatasa ni kuwa kwa kwe upfumi mwenye kaino kusangansira wone kurugo chiwa ni kwa kujeka pamoone hubaba. Lorenzo Lindonde wakanga chitaura mungwe kanga chipembele kwa zuwa remauro nchengeteza nyika ino apo pakati nangurange zvirimera ne hondo yekusunungura nyika ino. Wakati nangura kuti kurwisa kuyekerwa arifanwe kuwa basa badzere nzvimbo dzinoona ngekutongwa kwedzimhosva pamwe nekuonerera asi zvinodiwa kuti kuchipindirwa nevanhu vose kuitira kusimudzira tsika yebasa pamwewo zvakare nehehubaba. Mungwa imwe cheteyo munyorewe utongi muprovinsi ya Yemanika waka tsanangura kuti kunofanonya tsukuonera zvakanaka kuitira kudzivirira dambudziko rakaita seiri. Timu ye varume ye basketball ye kujeka yakakunda nemusi wechishanu ku timu yemapurisa munyika yemusambeki PRM izvi pamutambo wehushamwari uyo wakaizirwa munhandare Villanova mukutare chimoyo. Mutambo uyu wakaizwa zviri mukati mekupemberwa kwezuva remauto anochengetedza nyika ino apo pakaverengera timu mbiri dzekuti dzakapinda mumakwikwi ebasketball muchidano cheprovinsi yaYemanika izvi kuvanhu vakuru vanova vanhurume. Mutambo uyu wakaizwa zvakanaka timu dzaitsvaga kuti dzingachigona kukunda asi timu yekujeka ndo yakagona kukunda pamutambo uyu. Mukupera kwemutambo uyu Jose Zunguza anwa mutambi wetimu yekujeka wakatsanangura kuti mutambo uyu wakafamba zvakanaka uyezve zvakabatsira kuti ange chigona kugadzirira mwaka unotevera. Kuzotiwo kapitano wetimu yePRM Yemanika Paulo Adriano wakararidza kufara kwake ngekuda kwematambiro akaizwa. Timu yevanhu vakuru vanova vanhukadzi yebasketball yeVillanova era yeSualpo yakaita mangangi mumutambo yeplayoff netimu yeliga yeshimoyo izvi pamutambo wakaizwa nemusi wemugobera apo timu yeliga yeshimoyo yakagona kuwa nezvibodzwa makumatanhatu nezvisere kapindirwa kumashanu nezvishanu apo payakagara pachidano chepiri chakanyatsokunaka. Mushure mekukunda mutambo wekutanga wakaizwa nemusi wechishanu ngezvibodzwa makumi marongo muno nezvipfemba mwe chipindirwa makumi matatu nezvitatu timu yeNova Era yakapinda iine chinangwa chekuti inge ichigona kukunda pamutambo uyu. Timu yeSualpo yakaenda kunozorora yechitungamirira ngezvibodzwa makumi matatu nezvitatu yechipindurwa makumi mairi nechimwe. Muchikamu chechitatu timu yeNova Era yakaramba ichitungamirira mutambo uyu apa yakawedzera kusvika pamakumi marongo mune zvipfemba mwe yechipindurwa makumi matatu nezvinomwe. Kuzoti muchikamu chechirongo machino chikamu chekupedzira timu yeNova Era yakaziya kunyatso kuchengetedza zvakanaka minhuro iyi. Izvi zvakazoita kuti inge ichigona kukunda ngezvibodzwa makumi matanhatu nezvisere chipindura makumi mashanu nezvishanu. Kubva pamhinduro iyi timu iyi dzinoti izvo dzinova timu dzatakutowanikwa dzamumangangi. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane ino nguva.

0: kana kuti Outubro emi store province lemanika ichazunga ichitisa show yezvikubika-bika kuratidzwa kumabasa akasiyana-siyana zvose zvemberi kweimba inoshandira emisori ino mumugwagwa Dr. Araújo de Lacerda zvakadaro nepenyuro ino inokoka kune vanhu kana kambani dzinonga dzichida kuratidza mabasa adzinoita kuti dzinge dzechiuya kuzonyoreswa musekretariya yeradio Musambiki mushimoyo munguva dzebasa kana kuti kubvira panguva nomwe nezvidimbu makumi matatu dzemangwanani kundobata nguva nhatu nezvidimbu makumi matatu dzemasikati kusvikira kumazuva makumi matatu emwedzi wagunyana munokokwa mose kuti munge muchiuya kuzotandadzana nevashandi veradio Musambiki mushimoyo pamazuva mairi emwedzi wagumiguru kana kuti Outubro ngekuti tichazonga tichitepenyura zviri pachena tichiratidza izvo zvatinoita muzuva nezuva kunzwa hunyimwa mbari dzekumusana uye uzozvonera pamhuno sefodya pamazuva mairi emwedzi wagumiguru kana kuti Outubro pamberi peimba inoshandira radio Musambiki mushimoyo. Vaterere tiri kufambira pamberi techikusvitsirai kune izvo zvatinazvo.
1: Ibvani basi wadikani nakuda kwakusekererwa kwamakore makumi mashanu nalibodzi kuubuda pakumbiwa paradio Musambiki muntsiku ziviri zamwezi wapumhure mugore ra zviuru zviri na makore makumi mairi na matanhatu musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la zvakudya kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chipuripocho kuerengera na mizva yakusiyana-siyana izvi tiri kulanga muntsiku ziviri zamwezi wapumhuri pamusuwo wa radio Musambiki mumuseu una Vidotore Araújo de Lacerda na pwando iro iri pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempereza yense na wense wanhu wananga wachida kudzapangisa mabasa yao pamberi pa wazinji kuti mudzazvinembese pasakatari ya radio Musambiki muprovinsia ya Manica ino murwanira chimoyo panguva za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu kiasvika panguva zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu dambansala pana zvizinji zvichadzaitwa na iyo radio Musambiki emisopro musare Manica muntsiku ziviri zamwedzi wapumhuri
2: o que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mama, sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: sikati izvi zvirikuenda dzamara makumatatu emazuva emwedzi uno wa mavhuvhu. Murikupikwa mwese kuti muuye kuzotsanza yanu apeperusi radio Musambiki muchimoyo mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti Otubro, ngekuti tinonga tichiita emisao au vivo kurikupangidzira zvetinoita zuwa ngezuwa. Akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaridze kumusana, uyai tizopfara tese kuri kupemberera makumashanu emakore dari rimwe eradio Musambiki.
1: Vatereri nguva dziri kufamba dziri pa femba mwe nezvidimbo gumi nezvino mweno fyora zvidhisa 7 minutes zviko zvino izvi. Hamukana wekuti timbosimuka timbotamba dzimbo dzatove nadzo kuitira kuti ngechinadza nemi kusvikira panguva gumi dzemangwanani pasadzokupai chiratidzo chenguva iyoyo.

ofemba mune zvidimbo makumi mairi nezviri nedzonguva kuno kimbe mhepo yeradhi Musambiki tangisizwa kambo aka kakaridzwa ndenorman chikoti nekambo akange kari mhepo kambo kanoti munhu imunhu nguva dziri kufamba iko zvino izvi ndenda kunoona kuti ndiani muimbi unotora mukana uno kuuya kuzotandadzana nemi mose muri kuwanikwa muri munzvimbo dzakasiyana siyana muchitsigira nepenyuro yeradhio Musambiki. Ndosimudza aka karikuyawo mhepo.

0: Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikilirha kwa makole makumi mashanu na libozi kubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulja. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chivulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusena siyana. Izi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezi wa pumhuli. Kwa musuo wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda. Na pukando iroiri, palikusimurka mboto za basa kana kutima empresa yense na wense wanhu wananga wachida kuzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji. Kuti mudzavine mbese pa sakatalia radio Musambiki muprovincia ya Manika ino. Murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu. Kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu. Dambansala. Na pana vizinji vizaitwa na iyo radio Musambiki. Emso Profesari ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo pumhuli.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.

Kwenye kurukumbwa kwenye chizko ndi makui kwana ni kambo akaka inge kichete muliere musambeka na iko shne shete chifambe la pamere denda kuno.

Oye chokwa dekando shatiri kuita kuno kimbe mepo ya radio Mozambique reshimu za swatina zvote chisangatsane dzimbo kuitira kuti madzano musi kumurukwani kwa murunzvimbo dzakasiyana siyana iko zvine zvendenda kunoona kuti ndiani muimbe unouya kuzotora mukana unoenda kuno simudza kambo aka kakaridzwa ndi list ndirikuona kuti ndosimudza aka karikiwa mhepo kana wakambo kakaridzwa ndi lst mangwanani asi kudai zvimangwanani emusi wesondo kambo kanoti nyasha

0: Ivani basi wadikani na kuda kwa kusikirirha kwa makole makumi mashanu na libodzi kubuda kwa kumbiwa pa radio Musambiki. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhule mukolera juru jiri na makole makumairi na matanhatu. Musola wa radio Musambiki mumanika uchaita pangizwa la rakulja. Kuita mabasa yayo ichipangiza kwa zinji chibulipocho. Kuerengera na mizwa ya kusiana siana. Izi tirikulanga munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli. Pamusuo wa radio Musambiki mumuseo una vidotore Araujo de Lacerda. Na pando iroiri pali kusimurka mboto za basa kana kuti maempreza yense na wense wanhu wananga wachida kudzapangiza mabasa yao pamberi pa wazinji kuti mudzazvinembese pa sakatalia radio Musambiki mu provincia ya Manika ino murwani la chimoyo pangua za basa kubudira pazinomwe za kumachibese na mapindi makumi matatu kiafika pangua zitatu za kumauro na mapindi makumi matatu damba sala. Hapana vizinji vizayitwa na iyo radio Musambiki. Emso Profesari ya Manika. Munsiku ziwiri za mwezo wa pumhuli.
1: Ukika vovosta kozinya rouge.

akwenge kuri kuimba kwa Pastor Charlie Charamba mangwana tsikude zvimangwana ni MC we sondo tanzia kuti vazhinji kwazvinezvi vari kuenda mumacheche vamwe vatosvika dzimwe nguva raakutoparidzwa vhangeri.

kwemba kwenge kucheswa ndisil domandiko ane kamboa kakange karo mepo kamboa kano tema swara nguwa dziriko famba dziriko fambira pamberi kana mabasa dasi mutsa kamboa kakareswa ndi maltil de konjo azvikanzi muri mwangu kurwa rwendo usadzokangana kuti une mudzimai une vana auri kusiya usadzokangana sezvange zvichimbwa ndi shilda maniko

0: Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyama sindabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idhai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

kotenga hwahwa kunyanzotora mare yesadza yaya kotenga hwahwa vana vosara kana vasina chekubata nemiwo mukabvawo kudoro kwacho masvika pamba munozobati ndosaka kazhinji zvanogara kuona ngezvekuti dai kana muine shamwari dzenyu dzinomwa mukanga madziti shamwari ndipoka mari ndinge ndichotenga chikafu pane kuti kungochinditengera hwahwa nhasi unouyu chindipe mari waida kuti ungochinditengera doro ndinge ndichotengawo kabhaketi kemagwere ndinge ndichiitirawo sadza kuvana vangu hapana kana anotenda munongozwa kuti shamwari ndakudaidzawo kuti tinge tichiuya kuzomwa handina kuuya kuzoti ninge ndichiriritira mhuri yako asi chiri pano ngechekuti ndakudaidza kuti tinge tichiuya kuzomwa tichitandadzana pano apa mushure mekutandadzana kwatichaita umwe nomwe oenda kumba kwake zvino iwe unenge uine mhuri inonga iri padambudziko rekuti chekubata haina ndosaka unofanira kunyatsokuziya zvauri hama yangu kuti unofanirwa kutora nguva iyoyi here wechimwa doro pane kutototora nguva iyoyo tinyatsokusunga bhandi rako kuti ungochienda kotsvagawo zvekuita kuti ungochigona kuriritira mhuri saka nyatsa kufunga usati waita ngowa dziri kufamba

Kuronda tsimba akwimba kwenge kucheswa ndi Alec Macheso mangwana na sikule shimangwana ni MC Wesondo mwedzi wa gunyana wa kunenera kusvika kumagumo tingati chipinda mwedzi wa gume guru gore rakutoneka iri wadze chifamba kule svika vaterere King Leo Rufu haunyare ndokambo kari mumhepo

0: Radio Mozambique Msoro Provinciario Manika Studio Jomuno Muchimoyo. Masikati ya mtambo anyamasi uno nyamasi uno biningu mazoma kumairi na manongwe ongwezuno mavuvu tiri munguwe kote taruza nochikwata cho Africa Dusuri asinge kuti Radio Mozambique Radio Mozambique Radio tinomuzisa zvakadaro izvo kusiyana siyana zviro kwazvo zvakaringa nemutambo ndiyo nda mungwanhando apa chana kwanda kupinda chenderano nomwe nongo zvemabasa Markus uri kuoneka ena ari katandika kuitira kuti atizise mutambo uri kuoneka wechizwa kukatandika ino hino Markus Nazario tipetize mazhinji zvakaima zvakaita wani ndizvipi zvikwata zviri kutamba Markus
1: José.
0: Alô, Marcos.
1: Ande José, mora onde é
0: que? Suru kuzika zvakanaka masikati yakanaka sisati petrizo mutango mutambo watangisa here.
1: Chadiko tichiranga kuti tichiranga pano apa mutambo uyu pari kupinda tingati mapindi yanasvika iyo pa makumi manai na manomwe kuti 47 minutos tiri ndima yakutoma izvi tichiranga mutambo ningana iyo iyi yakuti dare pano chendeke kumirana tikuranga pa mutambo iyo kuti rikuto dare iri ndi dungwe iro la kuti dungwe rabharwe na makosa madungwe mairi aya ndiyo ari mukati mutambo iyo kupisira mumaona aya tichiranga pa mutambo iyo ninga kupisira mapikwi aya torneo quadrangular ya zona norte provincia manica pakuti barke iri kuruza na polari bodzi iri kunerka na dungwe iro ramakosa kukunda kukuita makosa uku izvo izvi na maponto nokuti matanhatu ungapeta jari izvi dungwe ramakosa ninga ndiro gava shasha mukati iro pamutambo ningana iyoyi rakana ndi basori kanwe kuti tichiranga jari izvi pana mutambo iwo wajiwa mundima yakutoma tichiranga dungwe iro la guru raoneka iro lichisinza dungwe iro la tambara na mabhora mashanu haona tekutoa hiri nzire tichiranga district la guru 5-0 tambara ndi mutambo watoma mukati mumaulena aya tichiranga pano apa walikuenda kiapumirana madungwa mairi aya kuenda kiapumirana kwa kuita uku walikuenda kiapumirana district la makosa lili pamberi na bola libodzi bola ili la goleska mukupinda mapindi makumairi na libodzi kana kuti pa minuto 21 lichigoleska na mutu mpira na VIA Madriza kutati district la balge lili masule mochoka kuti penango wanga hirira waone iwa wachipisi kati wachihiri nzao mukati mamtambo kana iwu rakana kuti mamtambo uyu bake inga hiri nzira ichi kati inga hiri nzira pachino kwana apa wachizana kuranga ndiyo iri pamberi nakuda kuti kurangaku ina maponto manai kudzati nakukunda kuri kuita dungwe iri la makosa kurangaku wana maponto inakunda iyo matanhatu nakuti iwa kana matatu basi ndichiranga pano apa Jose munguva yakuti walikwenda kiapumirana jali izvi zvichahirirawo ine mukupinda mapindi mangasi mangasi mukati ma ndima iyo yakupisira kuti dzabve mazinji atilingana na mutambo ningana iwouyo kuti kujirika mukati mathambwe la masoja mukati maliwana lino ili rakatandika tichiranga mukampo ya kwarteri ndi mudzirika mutambo ningana iyoyi nakuti nyamusi ninga tsiku yapisira pada kuti paonekwe dungwe iro nakuti nagara shasha pakati pa mutambo ninga iyoyi Jose ndari kuvinza kuna iwe Jose ndari kuvinza kuna iwe José? Ndikona kuti José ndi akia itaovina kome mungwa sino isa kuti ndikaranga ine nakuda kwa mtambo iya kuti wapera vijali izi kana kuti hana takupera esi waenda kiamwira madzi waenda kiamwira madzi mukupinda mapindi makumi manai na mashanu ya kutoma izi tingati ndima ya kutoma kana kuti primera parte hapo jali izi walikuenda kia pumirana kuitira kuti ndima inauya ino ii wananga iwo wadi kupisa mitambo ikana iyo ii ya kuti tichiranga pano apa wali kuti pada kuti paoneka iponya musi uno dungwe iri nakala shasha kuti litole iwo mkufu ninga iwo mkufu aronzerera kuti waoneke wachipiwa ninga masoko yalipo kuti pachati papiwe dungwe iri nakala pambuta kutoma chati piwa mkufu dati kulireni padoko ne basi padungwe nakala pambuta chiwiri wananga wali kupiwawo mkufu unaonekerawo kunsa kwa mkufu ni kana iwo uyu pananga panadunga na chitatu lichipiwa linapiwa iro ese soko ya kitina ife ya chiranga iyo kote pamtambo ni kana iyo hii hapata idungwe la kote iro linabuda chimanda manza mchanyi na kuta kote yense madungwe ya lipakati pamtambo ni kana iyo uyu lichati oneke dungwe bozi na bozi lichibuda na linabuda na lino iro yetu chiranga bozi na bozi anagunda ndi chikeni ese ananga kuta sumbatizu wao chinatunga tizu wao iye pakati pamtambo ni kana iyo hii Jose ungati we wali hirira mstudio ndaliku hirin zako na iwe ndikuenda kia puna oroko cha hirira derepano
0: Sio kwa zote tena. Marcos Nazario. Nazario.
1: Ah, ndiyo Jose.
0: Wati makosa ya tutiri kwa mabora mashano ngoguru.
1: Ndikalanga biari. Dishitu la tambara. Laoneka iron. Lichi tutirika. Kana kuti la sinziwa. Mabora mashano na dungo iron la guru.
0: Ah, okay. Sio kwa zote. Ya la tutiri kwa zote. Sio kwa zote. Hino, mtambo barko no makosa. Kudai makosa. Mtambo magumu
1: mtambo pesira ande ungapira njali izi ilo adungera makosa ningandiru gala shasha nakuti kulangaku listati lafika mtambo uyu wakana maponto matatu kudhati dungo ili labarge kulangaku lina maponto manai hapo wanga hili mzirao wadungo ilo labarge wanga sazana kana kutangaita mangangi mkuranga kuti barge inangari pamperi inangari kwenye maponto mashanu kuhusiana na matatu haya ya makosa hapo mtambo huyu ungapira jali makosa ningai kuingia mapoto matatu lakanani basi kuti pa mtambo wa jua pa kutoma guru kurangaku ina mapoto matatu kudhati dungo iro la tambara lina mapoto manai mkurangu watipo kushika pashimpana hapa ndiro dungo ilipa mputo wa chuhiri chichiranga tambara ilipa sekundu lukari na wakuti kurangaku njiwe na mapoto manai kushika pashimpana hapa hapo dungo ili lingaruza mkuranga kuti kuerenga kuchakara kwa kundiku uerenga baku mviringika tingati matematika ya chakarani matematika iyo ya ku mviringika mkati mungu wa zino izi mungu wa zino izi zoze tichemera kuti daire pano tipe masoko ya nazara kwa mtambu uyu nga hirira ya mapudoko tikwanise kupa masoko maidi matatu yana unango wa emereri kanoti walikoneka walipakati pa mtambu ningana uyu tikwanise kupa masoko maidi matatu nakuda kwa mtambu ningana uyu kuna wadu hirari pano chakutoma zinala mnazwani
2: Nelson Rudies
1: Waneso ni Rui Dipenti zema zinchi Pa mtambo ningana uyu Zipi Zwa mulikona mukato mtambo ningana uyu
2: Na mtambo uruku itika Tukudekereka Mwenu kudekereka Porque topanisa kuunganiza Ma distritu manai Barge nga ndiyo distritu ya ganizare Na tambara Makosa Guru Kurisi utakufansa manengi Budi ya mchishano Ate paka nyamunsi sondo Watifansisa mtambo uyu
1: Kukanga kuti mitambo ningana yui Ngeda kuti yitwe mkwela na kwenda
2: Apu kwantu kuti Tukupereka na simba makuru mesu Para wensu wamba gadiria mitambo ingai Para kuti mitambo ingaine ingai endelero kumbeli Kuriki mba kulugisa ense Ma distritu ya kuzona norte Kuoneka inga wensu Wakulu wakulu wa distritu wakuoneka walipano Pabarke Administratura wa makosa Presidente wa konseji municipal wa guru Wensu wakulu wakulu wa distritu ya zona norte Walumunu mbarke Yotera ya makombe
1: Maitaba. Ya kari masoko ya wa Nelson Rui Diaz mukati mwanguazino isi tichipa masoko maili matatu jirikuti tifanise ife kupa ena masoko mukati mwanguazino isi ya iwo walikoneka pano apa kuti tifanise kupa masoko na inga iwo walikoneka pakati pa mtambo ningana ii italingana iwo na masoko ningana aya ya za mtambo ningana uyu wakuti tichiranga pano apa kutaka kuti tifanise kupa masoko maili matatu tatu kuna wena walipano chakutoma zina na mnatwani
3: mba vijuwa ibeklanti
1: wa juwao kipeche vima zinchi pa mtambu ningana uyu msipi jiru kemera ingwe njima ya kupisirai
3: njima wapesa nyo orialo tenedluwa kifana asko jema chukwere ya CEO ba kulisi vimuzao nyamuzi
4: ayesu kutakari
3: sabo okusia bola lisiri okusia wato bola wana urubanko oko okufama nzira okufama unu nibola neri kulengana kuta kuzwana Nipo aneli? Bari ya tuendo, ahitila kumbeli baneli iso.
1: Maita basa, ya kari masoko, ya wa juwao, chiranga mukati mwa sino izi tikuranga pan apa, tiri pakati pa kutipanise kuva masoko mairi matatu mukati mwa maure na aya, tichetesa kutimadunga mairi aya Jose ya chatia hiridhani mukati mantima ino ii ningantima iyo ya kupisira hapo, tiri pakati pa kutipanise kuva kuna iyo wadureri, wa mitampo walikoneka, wali pakati pa mitampo nikana iyo ii wali pakati pa mitampo nikana ii ya kuti kutaka kuti tikwanise kubwa kudekerka kuna iwo wanu awa mukati mamitampo ninga iyo ii ya kuti ilikoneka iyo ichidziwa mukati malino rwani rakatandika wakuti tichiranga pano apa kuda kuti tikwanise kubwa baba mbozi salipakati pa mitampo ninga iyo ii maure kudeka maskeratini dinarano
2: ah tasweza naimwe nilangu nile manuele pita sharlish
1: Chadiko, tipeti mazinchi, tipo mtambu ningana uyu, msipi, shwa mkwe merengwe, kupira kwa chari mtambu ningawe.
2: Mtambu ndi pkando, tukeme ya kuti kipa nanga kanyariyo, jense ndi kipa zato za Mosambiki munu.
1: Apo, ndi pkando ande, ni masoka mwede kuti musie, kuna iyo enfa, nfali kuti pa mungu wa sino izi.
2: Tukulonga kuti nga shukari mushi, nga wako konzana, awina, awina, aluza, aluza, pa mtambu wa bola pa na jense.
1: Maita basa, ya kari masoko, zina wani?
2: Manuel Peter Charles.
1: Maita basa, ya kari masoko ya Manuel Peter Charles, mtampu uyu dairepano wadikanoa cha hirirana, tali kutitibanisa ife, kuendira kumberi na mtampu nika uyu njima ya kupisila ino iti, kutitichiranga pano hapa, nipkando likuru na kuti, pali kuerengera na nsama ya wanu. Mtampu uyu, lakadani kuti ulikulipiwa mari na kwana kuta iyo, vinti metikaji, kana kuti, vinti metikaji iyo, ungalipa iwe unangoli kuona mitambo yense miri kuranga kuti kunza kwa mtambo uyo kupisirai pakana inango mtambo ya kupisira ya kuti tichiranga pano apa kanoti paoneka mtambo unango wakutoma uyu nga kupisira hapo ninga mtambo iwa kupisirai uyu waoneka wachipinda walipa basi mali na kwana kuita vinti mitikashi kuta kutu waone mtambo ningana iwe uyu kuranga kuti na mali ya koyo vinti unanga ulikuona mitambo miri njiso iso vilikoneka vichitika mkati mauro ni kaino aya hapo tichatiti tesangwali ya izu daerepano madungo mairi aya yaoneke iyo ya chihirirana mutampo ni kana iyo uyu kuti yaoneke iyo wachi endira kumbere zoetu wadi kuhirira mkati matambwe pa madungo mairi aya wadikani mani ndiku ziseni padoku kuti mutampo ni kana iyo uyu tikurangapano apa pa madungo mairi aya tikurangapa apa kukundu kwa dungo ilo labarki walikutu pa mbure na chongo ya dasimila hembe ya chikumi na chwiri ya hembe ya chikumi na chibozi pana gamitu ya chishano kuna mazua kutati hembe ya chitangatu ifo ya chikumi na chitatu na zidwa jome kumi na chinongo ya kuna mazime maku maida ya chwiri kuna joni panda ya chinai kuna shuriano ya chisere kuna mutu ya nampira na zii ya mozi ya chinongo ya kuna bino kutati ya chimakumaili kuna mario walikubanko kuna jiltu izakeli gombeza amarke zuka elteri edmilton na armando kwenye alexandre Kovaka, Lameke na Onizandro. Mkufundiswa dungwa ili ndi Vitori Shimoyo. Kukundu kwa dungwa ilo la tingati kukundu iku kwa dungwa makosa. Kuna ngako kuna Izakeli, kuna latimila hembe ya kutoma. Hembe chikuna chinai, latimila kuna moja. Hembe chimakumairi, kuna modesto, ya chuhiri, kuna nelinyo. Ya chisere, kuna waliki. Ya chishanu, kuna peduro, makumira chitatu topazio. Ya chitatu nganga, ya chipemba, madriza. Kumi, kuna adamu, ya chimakumira chishanu, kuna johane. Kutati mufikiri mambuli ya chuiri kurangaku kuna Baera, kuna Kazimiro, Castro, Nelio, Rekito, Kere, Katemwe ndiwa waoneka awa chibira mtambu uyu wa dungwe la makosa mkundiso dungwe hili ndi Jaimito Ferraum tichiranga pano apa tichwana mtambu uyu dairepano uchitoma mufriso pito aya alikupi walikurangirada kuti waone achipine mtambu uyu nga unerge posi piri tatu alikulinga kuti zensi la donterega abzi zensi andri wa donterega tichiranga pano apa kuna kuti uoneke pari kusara abine nga utome mtambo uliku nereka kurangabia izi mufrizi wa pito kuti aduma maurena aya kuti emirana mtambo ninga iwo uyu kuna mufrizi wa pito wakutabudia kunishikila guru na viie Alexandre Kandito mufrizi wa pito wakutoma kuna kosimasi nga pasowa mudira mkati manyo lishitu la barhe wachwili kuna juanki damiawa mudira kushitu la makosa kutati watinai ndi Moses abudida iko kutambara tichiranga pano apa bola likunerka dumba irola arge arikapira na zamba asukumberi kuna mtu mpira baka na makosa makosa kupira na punkirka ndakaza baka kuna mtu mpira tena hina chisere na kabla baka na mako na mabarke barke kuna hemba chima kumaira na Mario Mario sina zabasa kuna wani likwenda kumberi ndenda kia hirinzi kwa matamu kuna mtu mpira tena hina chima kumena chitatu wa makosa ndake baka mfuzo pita chivi nisizomba mna konzana mukati mangu wazino izi pole ngalikwe pansi ilo neke ilo lichi inerka na dumba ilo la makosa mukati mamtambu ningana iwo uyu vikulanga diyali ikuti bora na kutilikwe pansi ili inerka na dumba ilo la makosa lida kutili inerka na mutwa pira iya aliku hira masuda panyo simba nela kumbele piinde paka na matatambwe lilikwenda likapaniti nkabi papondo alipizira padoko kutaka mkana niyana nkuma makamanga alikuku kuna wani kutaka kukautisa funkirika na hembe chitata ya chinomwe stingati mazimi kapita wadungula bari kapita kuna hembe chinai ya kuliga kumbele kuna wani posi pirita kutaka mkana kwenye stamandui aenda kia funkirika na makosa kuzika pansi mufuza pita vine bora kwa kwenye kumbele aenda kemesa da kutioneke ilo lichinerka na mudu mpira wadungula ilo la makosa mukati mwanguazino izi tichiranga mudu mpira wakuti ningati nina kuzera ine di hembe iyo ya chi kumi na ya chininai tingarange mudu mpira anazi iye moja ningati nina kuzera nera nanzimba kumberi kuenda kuna wani kuna mudu mpira dungra leba hake enda kibira hembe chitanhatu hembe chitanhata sila nasabasa mudu mpira chinai hembe chinai hirinda uroko masuri kuna kapita mazime mazime azingabi amzisa manduwe chaka mkana enda kapirana kuna hembe chishano dungwa iri tingarange mudu mpira na pia mwazuma mazua enda kapungiri kasi nasabasa ilikuenda kuna barke barke pira nasabasa hembe chikumishitatu hembe chikumishitatu pira kumbedi mangamanga likuko ndio makosa makosa nkabe nomba la batika na dungwa iri la makosa inda kalikuzira padoko masuri la batika na kumada wangu la barke barke nkabe nomba makosa likuko waenda kapirana kuna hembe chiseri tingarange mudu mpira na pia ndi kuna mkapano hapa nomba la nabida kumbe la kutioneke iro lichituska na kati lichiko hapa kona ya mambure kena kote ponta peti paliza mkati mkosina isi na kutioneke iro lichi nerka na mudu mpira dungu la barke wakuti kuna ngako anera pirana asira kuna hembe chitan hatu di ivo ivo enda kia sira kuna ane mazime mazime kuringa kuna ane po spiritabe wana kali kuisa pabeku kumberi kuna nyasa basa yana nkuma enda kia pira kuna hembe chinga zabarika na dungu la makosa makosa pira kuna hembe chitatu hembe chitatu mudu mpira uyu wakuti kuna ngako na vi zanga zanga pira kumberi enda kia batika na mudu mpira sinu hembe chikumi hembe chikumi na dungu ila makosa apira kuna wani liku enda kukribu kamasho pa dungu ila makosa kuna ngako kujia likuta kabuda enda kia nerika kunza na dungu ila la barka kuti tusikina manza mkwati mkwati na izi na dungu ila la makosa techiranga na tusika na manza waenda kapira kuna hemba chima kumairi na chitatu tichiranga itopazi itopazi yonkali alutaka mkana funkirika na barke barke nila mga manga waenda kunza la utusika na manza mukati mangu wa zino izi na dunga ilo la makosa njira uti tuse tilikona hembe iyo chima kumairi na chitatu topazi yonkali asira nyasa basa asira hembe ya chikumi tingalange ya chikumi china ikata kuranga anazi iye di moja moja tusa na manza pira kuna hembe chipemba hembe chipemba kurangaku waenda kia konezi kalabuda kunza la kutoneke ilo chika pa kona ya mambure tichiranga ponta peti paliza mukati mangozino izi kuti tikuranga pano apa na kuti likwe pa mambure na mutu mpira iye anavi tingati anavi iye jongwe jongwe apira nabasa au bila bravado kwa chitwa enda kapira kuna mutu mpira kukuduba kama zere padungwa ili ya resima iye hembe ndi ya chitatu ya chisere mozi mozi kabe enda kapira kuna wani lai watika na dungwa la makosa makosa nongwa walikuko ndi hembe chitanhatu wa barke apirana litikwenda kuna mazime mazime apunkirika na mutu mpira sina hembe chitatu tingati iye wadungwa ilo la manzanga zanga zingati kwenda kuna dungwa la barke barke hembe chikumia chitatu ndi mutu mpira na vi iye tingati dozome dozome kuna ngako kapira kuna mazime mazime likwenda pato kwa doka pira kuna hembe chitanhatu hembe chitanhatu di mifo ifo zingabe likwenda kuna hembe chinomwe hembe chinomwe nera kukudubu kama asho kuna dungwa ili likwenda kuna hembe chisere ni mozi mozi anda karikonesa likwenda kuunza kwa mambure lenda kuunza kwa tambwe kuna ngako kutini kepansi na iye izakeri mufikiri mambure kwa dungwa ilo la makosa izakeri alokutoka kuti aone kupira kuna aone kupira kuna nati ngati kuna wanyao yache mkati mangu wazino izi wakuti tirimu ndima ya kupisira ndima ya chuiri wa mtambo ningana iyo iyo ya makwikwi ya ku edishiru la barke tichiranga makwikwi aya ya ku zauru kwa provincia ya manika mungua ya kuti bora rendeke mude na kuti roneke ilo lichifa pansi linerke na kuti paramuja mpira atikwa mbiriaji atikwa mbiriaji mkati mtambo ninga uyo na kuti like pansi linerke na hemba chisere apirana kuna wani likuenda kuna hemba chikumi chitatu enda kapita kuna mazime hemba chikumi chinomwe imene kari kone sama kama kama pude ikabale kwa zikuru kada na wangu palafukiri kanadu kwa makosa ilikuenda ke hira mkati matambu ilikuenda kwa doko ilikuenda kabuda labuda na kukidone kiro nichituzika na manta na muja mpira na tiye la tuzika na ifo ifo sila kwanza bata na chisere yembe chisere zinkadu kwa ngaku makosa ilikuko ya funka makosa anda kia hapa kofisi nyoyache alikuchata mkana amitra mzisa kwa hira chishanu ni muja mpira kutindi peturo peturo na kari kisi la padoko na bata kanawana kia paiti muta dingu wa dungu iron na lishabari heba chita kitingarange muja mpira na PM anda kia pira shabasa kumperi kwenda walikuko ndi watu mpira wairi wadungu iron na makosa kwa bata kana izakeri izakeri alikuto gora za chimu hereka nhereka zichipangizira iye kutinem hapana za kuchimbizira na kutu tinchanyi walikukunda kare na pola libozi tichiranga rumarge zero jiwa kana kuti makosa zero kuna barge pola likutuali na wani kina makosa magamanga anda kia blata zikenda wakabati kina makosa walihiriza mkati matambwe lizikenda kuna wani kuna mtu mpira dugu ya makosa alihaba jundie kuna ngako anda kabati kina mungu barge wabarge abenera nkuma lapikona himba chitatu lizikenda kuperi magamanga likuko limutu mpira tunda himba chinai wadungu ili ndi Juliano Juliano chaka mkana mbile naro anda kenda magamanga bila kunta tenerike iyo kona ya tambwe kwa tiponta pe dukanto mukati mangu wazino izi kwenda kenerike na muta mpila tina hembe chitatu wadungu ili tingalande di Armando Armando wala kutia kwa nera diye mukati ima mtambo nika uyu wa tambwe ili kutiti chiranga pana apa siri mtima ya kupeyi sira la neri kana mbile kwa kubwa mbule kwa nga kwenda kala vika wala bila kunta kwa kutili hira zeki ya nerike kona tambwe mukati mkwa zino izi kona tambwe ili ya kuhirindira kana kuti kawa anto da kunerka im mukati wangu zino izi nerka na muta pira lakini na hembe echi tatu wa dumba iri Armando Armando anela zina simba mabude pena kwa kwa zikuru maka maka raka kusa kuta zakeri rata kwa tukadna muta pira wa dumba bake mufuza pira mbeka mesa chiti para muta pira wa dumba ino na makosa enda kia nerka mwendo wache wa machu kurangaku uku alikuenda kia bata mwendo wache zichibara kuti akonzeka akonzeka mkati wa mtambo ningana iwa uyu akonzeka mwendo iwa machu kana kuti pet direto mangiri kenangu kuti kurangaku alikumuska zichipangizira kuti ne tingati pana kupale kukaliwa kususikira uku na kuti kumuka kwa cheta kuku hazikuna sabata kuti akonzeka amuka na simba obafa mbaletu wanakatoma wachitijiza mwendo pansi kuti didi kupangizira kuti ne akada konzeka afu uyu nkabe kubvamuka na kwenda letu kwa kuti penango kukali kukatizira ligerange liyali bora liko dogu nerika na wani izakeli izakeli na simba kumberi lirikwenda kuna mutu mpira wa mbala batika na mazime na nkuma mazime pira wana sabato batika na makosa makosa mutu mpira kutu kuna gavana na nkuma apira kuna hemba chishanu hemba chishanu afungiti za barke barke hemba chuma kumaira pira kuna wani wali kuhuko ndi mutu mpira tina hemba chise na kunda tusu na manza mukati wanguzuna izi na mutu mpira wa dungu ilo la makosa na tichiranga atamanga tamanga tusu na manza hemba chuiri apira kumberi kuna wani kuna hemba chishanu hemba chishanu anabata mushi la buda kunda la uksa la kuska na hudungu la barke kutusu na manza na mutu mpira tina hemba chisere tingaranga mutu mpira na vie waliki waliki atusa na manza apira wane labata ya paditi kulanga rende kunza na kutilo neke ilo lichi tusika na manza mukati wangu wa tina izi na muta mpira tina hembe chisere ndi mozi mwaza tisile kwa yuasa abata chundie kwa gaku manga manga anda kende lika kumberi kuna wana liku huko muta mpira makosa na nankuma pira nzabata lini wadaka abata kuna hembe chuma kumenda chitatu nilaga ni muwana pitopasio topasio ya punkirka na barke barke pira mazire mazime mazime pira kuna nzabata li muta mpira na hembe chitatu na manga manga ni kwenda mambule ndaka pipa na izakere izakere ya nekali hirinza mkati matambu li kwenda kumberi kuna wani kuna hemba chifemba hemba chifemba wadungu iri tingarange mtu ambira di matriza matriza pira kuna wani ano angwa nafika di hemba chitanhatu li mtu ambira matriye ifo ifo asira kuna wani nilipenda kuna mnyaza basa kumberi kuna mtu mpira barika na makosa makosa wa pirana nilipenda kuna hemba chisera wa barke kuna hemba chuma kumairi aenda kaa pira kuna wani kuna hemba chita nhatu tingalange mtu amevi ivo ifa nila manga manga wa barika na makosa wa makosa wa kulika kupi waenda kia pirana kumberi kuna mtu mpira simila hemba chishano wa dungu la barke tingalange mtu amevi mazua mazua kutaka kuta pira za basa manga manga kulanga kutaka mkana aenda kia pisa wado kuna hemba chitatu nkabe napukata ni mtu mpira kutika kulangaku aenda kia punkiri kuna dungu la makosa nilipenda kuna wani kuna mtu pia tuna hemba chikuna chiboti tingalange wadungu ile wati gamito wa barki gamito pia kwa sabasa kukunduka kama zeri kuna hemba chishano wadungu ile ngatana kuna mushe nikala kuranga chi tatu pinango aenda kia ndara kumberi kuna wani kuna makosa nena nkuma nilikwenda kuna mtu mpira huyu ene kali pizira pado kumtauru nilikwenda kuna hemba chwiro wa makosa ene kali hirinza kuna matambo na mazime mazime nera pia kwa hemba chitatu makabanga wapunkirka na hemba chwi mpira pito aenda kemesa achipi atsika akada kutsika mbiri yashi nyao yache hapo mnakonzana mkatajali bora ngali hirira padoko masure alienda kia pirka kuna wani kuna dunga ilo la makosa waoneke iwa chinera kunera ku mkati matambwe mkati mangwazino izi tirimungua ya kupisira ya kuti mungua ino ii kwa kone kwa chigusa wadu mbarabarge mungue kwa ti mpinda kupinda iyo kumi na hafu jima ina kupisira barge kukubuda wani alikupinda hembe chitemba achibuda hembe ya chimakumairi tichiranga alikuenda kipuma di mario pambuto ya mario kwa kupinda hembe ya chitemba hembe chitemba ni mtu mpira anafikie erderi ndiyo kuchijapa alikuita wadishitula barge penangu kutaka utuwa ingisiri msiba mkati matamki umu bora kwenda kulikuenda lina dumbura wani lina makosa nkabi ndi barge kuna kwa mkabe makosa mkabe lili mtauru lili kutaka mkana wani kupirana mufuse pito ndake mesa chitwa makosa wanyangasa kupindira hapo pora ngali nerika na dungu ilo la barge mukati manguazino izi lichenda kia pirka kuna wani kuna muza mpira wadungu ilo la barge kutakwanisa kunera mukati manguazino izi dako tiuli nerika na muza mpira uyu enda kia nerika kumbira kwa pira kumderi kuna wani barge na kuma na makosa mkabe pira kuna mazime hemba chikumina chinomwe pira kuna hemba chisera tingurange mozi kuna naro enda kia pira kuna wani labar kana na barge hemba chinomwe anongo apunkirka na hemba chitato makosa muza mpira kutikula ngako enda kia barge na wani enda kia pira ngoo zwa chubabe enda kia fika enda kia batuka mukati mkati na izim ikani ngozi kuru kudungba ilo la makosa mukati mkati na izim hapo lakutuleneke ilo lichinerka na dungba ilo la makosa lina izakeri achiri bambisa shwache iye pansi kuchaka kuti oneke iye achiri nera kunera mkati matambwe mkati mangwazino izi lakuti izakeri ya kulinga kumberi kuna wani wanda kia nera mkati matambwe kuna mtu mpira dungba makosa wanda kilibata ndiye kwa ngaku lirikuenda mkisa pito penyangaza kupindira mtu mpira na fikie adamu wadamu kuna ngaku kutibora doneke ilo lichinerka na mtu mpira wadungbe la barge tichiranga pana mtu mpira gamito pira kuna tabasa kuna uti andi pira kuna hemba chita nhatu nila kumberi mangamanga likuwe kundi waliki walika pira kuna chita nishanu hemba chishanu kuita mtu kenyera anila kumberi kuna wani kuku kuna hadungu ya labarge hemba chita nhatu anila kiaita kingati puna kwari uchi labarka uchi hende kari kusakuza ndiri na vizia izi alaituka katabatika na uziriza azenda kia kusakunza na kuti iya kashicherika hapo kutichereke kuhuku pura watu kina manza na waliki walika tusa pira kuna wane hindirika kuna iya waliki walika tuka mkana haenda kia pira kuna nyasa basa haenda kia vizika kabe fusa kita finesi soba tai pura watu karabake hemba chitan hatu hemba chitan hatu ndi ivo ivo nera kumbeli kula nkaparo hapa kapatika haenda kia kuisa na mufisa pito alikuita uziriza mungua ya kuti mungua ya kuti mungua ya kuti kwa mtu mpira kwa kupansi kichiranga hapa ninga wadikani la kanani kuti mtambwe ili kutika bora ili ndi tambwe ilo la kuti kichiranga pano hapa kichiranga pano hapa tiri mkuwa ya kuti ndi tambwe ilo la kuti hanyata ikapinga hanyata timatanga kwa kuti ito tinga kwa nisa kufikira padoko mtu mpira angagwa aisa tikula ngapa yari pana mtu mpira ningati hanyana kuzera anapie nzanga andi ndiye nzanga alipansi kupangisira kuti akonzeka pondo lache pondo la mwendo iwa mazere alikubatika batika jali kuti ya kwanise kuti aoneki ye achi hirirazi mkati matambwe mkati mangwazino izi kuti kukonzeka iku huku izi aenda kiagwa kunyangara na pondo lache iluira pindirika kunyangara apu mfisa pito achipi mbude aenda kia aronzererika na kuna kuti kuna ngaku huku ndia akira konzeka nzanga ahirira mkati matambwe mkati mangwazino izi otirinerika na mtu mpira anapi iye peturo peturo anasimila hembe chishanu mkati manguazino izi alikuronzerera kutia hira masure panyure nsimba kulangakwa hira masure mfusa pita vinenga linerke alikulinga tamanga adana timba kumberi ni kuenda kuna wani kabarika na dungbera marke kuna hembe ya chinai tingalange mtu mpira anapi iye juliano kulangara pira kuna sabasa ndili kuenda pira kuna doku mtu mpira uyu enda kia pira kuna wani atuka mkana apira sabasa kumberi apira hemba kuna chitatu mtu mpira uyu adungba ilo la barke lilipenda kinawani apira kumberi kuna hemba chinomwe kuna ngako ingabale ngozi kuru magamanga rabuda kunza luti inerike kona ya tamwe kana kuti ponta pe dikanto hemba chinomwe ndi lilipenda kinerika na hembe ya chitatu wadungwe ilo rabarke tichiranga mtu apira iye anapi Armando Armando alikwenda kenera kwanto im alikwenda kenera kanto im kati mangosino izim akuti ndima ya kupisira ninga ndima iyo ya chuiri mtampu uyu anayeri kama simba likwenda mapura makamanga na kuhusu kumbe sakeli likwenda kuna wani walika tamaka tamaka tamaka tamaka tamanga ende kalibata nongu kabla kunza leo chuzike na mutu mpira tira hemba chitan hatu aliku huko mutu mpira uyu ya mezi chitan hatu nikati ivu ivu atusira pira kuna mazime mazime aleka likweneza hirira mkati matamku mapure gozi ndika kwe mamanga ma isakeli isakeli mufikira mapure wadungu ilo rakosa achipindangu ili halibuditai halibuditai ya kutili kanise ilo kuhirinzika mkati matamke mkati mkati izi ya kanane kuti makosa zero kuna dungu la marke kana kuti zaira njiwa dungu la marke bola dibozi kuna makosa bola nerika mkati matamke ya batikana dungu la marke hembe ya chinai hembe chinai tichilanga mtampira na vii Juliano Juliano chakamkana manga manga rabida kutu ya kutusika na manza mkati mkati izi atusika na ye Juliano apira kuna wani nyasa wa basa zikwenda apunkirika apunkirika mfrisa pita vipora kari nerika na dungu la marke nkabe ndapukata idungu ilo la makosa makosa jilo kuti kwanse kunera mkati mkosina izi tichiranga pana mutu mpira iye ada walipa hapo tichiranga ada simila hembe ya chima kumairi na chitatu nikata kuzera nikatina na kuzera na kutili kwanse kunera wapirana lilikuenda anda kanera kumberi kuna wane kuna rabasa wadunga iri watamaka watamaka watamaka naru nomba magamanga anda kalikonesa ubuda naru dunga makosa wanda kapirana kuna wane hembe chishanu hembe chishanu ule chiri jisa mandui atakamkana apira rabasa anomba barabara kunza waenda kiaita msikenyera mungu ya kuti mchoba taim kuti kuna ngaku pala nereka kumfimba kumperi lili kuenda kuna wane lina mutu pia sumila hemba chinai ya chinai ndi iye Juliano Juliano sira kuna hemba chikuna chitatu wabunga iri tingarange ndi dushame dushame sira kuna hemba chitan hatu ifu ifu afingarede kuna hemba chiseri wadunga iri mozi mozi afingarede kuna mazime mazime hirinza kuna mozi walikwenda naro hemba chitan hatu makamanga kusikiza kunza lakuska na mutu pia dungu la makosa latuska na mozi moza hirinza kuna wani anda kai kuzirika padoko le hirira tukuna iye mufrizo pito aenda kienesa achipi bora nga tusika na manza mukati mungwazino izi latuska lapirika kuna wani anda hirinza kuna mozi mozi ya vinkabi makamaka kumbedi dikwenda kuna wani mufrizo pito aenda kienesa zishipangizina kuti pinanko kati ya msoske kati ya msoske ni kati ine hanyatai kuzera ndi kati iyo ya msoske ya kutoma mukati mtambu uyu ichipirika iyo kuna mutu mpira wadungwa ilo la barke tingati ya simila hembe echi tatu mkati mungosino izi ningatano kuzera au pio kati ya msoske tichinanga mungu ya kuti barke ilikukusa hembe chisere mozi alikuenda kiapuma alikuenda kiapuma mozi pambuto yache parikupinda ipo unango hembe chipemba hembe chipemba ni mutu mpira iye wadungwa ili tingarangi elgeri Ejeri pambuto yache pila hemba chinomwe hemba chinomwe tichiranga kudzati paonekazwe unango nikaranga ine kudungwe la makosa nikara kwangaliali makosa nsibarke wali kamana ndikirirao makosa kurangako abuda ndi hemba ya chipemba madriza madriza aenda kiapuma pambuto ya madriza pila hiyo chinomwe tichiranga pambuto hiyo chinomwe ndi mutu mpira ana vie Kazimiro waenda kengizira simba mkati wa mtambo huyu kulanga pori ni kutaka nere kangula barke kumberi kuna mche mpira kuti kuna ngakula kabati kana hemba chinomwe aenda kabati na manza mazime bora kuda chiza dumba barke dumba akati makosa makosa wapinana kuna hemba chinomwe wa makosa kusaka mkana waenda kapirana naenda kapsimu paka manga la kipa ikari ngozi kuru nilipenda kuku kuna mche mpira simba hemba chitatu wadunga rara barke aenda kari gusa kuu nkabe mufu za pito chifi pora ngari nereke na dungu ilo la barke la linerke na dungu la barke wapirana nilipenda kukundugula kwa la meferi mukati mungu wa sima izi padoku na padoku walikulinga kuna wani awataka kupira enda kari kubisa kumberi kuna mutu wa mpira dungu la chi na hembe chifemba wa dungu la barke nkari wa pira kuna iye ni hembe chinai hembe chinai tichiranga Juliano Juliano kuranga kwa punkirika na makosa nkaba likuku wa chihirizira bula la wuda na kutisusika na manza mukati mungu wa sima izi na dungu ilo la makosa ilikuenda Katuska na dungwe la makosa na hembe ya chikumi na chinai na tichilanga moja moja ndira kutu sinamanta mukati mangwazino izi wakuti tikulanga mungua ya kuti alakuti ya kwanise kutusa na manza nkabe ya kutili kepansi linaerike chipansi pansi zichipangisira kuti Juliano penango wa nyangaza kutu hapu para utinaerike na iye moja moja nila nzimba kumberi lilikuenda kuna wani laenda kebatika na mchapia dungwe la barki barki anongo wapirana makosa makosa ito chukua nga wakana mbe chisero barki barki chinanga mchapia dungwe mozi mozi makamanga wapirana kuna makosa wapirana eda kuna hemba chukuna chibosi kumbe ini na katemwe katemwe pira nyanshe kapaditi usaka mkana msisa mandui enda kuna iye katemwe katemwe katemwe chema chamanga enda kari hirimza masule nkabila bila kunza kona tampe kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Mufulis Zapito, Mufulis Zapito, Chichaona, Chida Kuti Zit, Mukati Mwazina Izi. Kuti Ia, Zera, Tingati, Zera, Alexandre Kandiku, Mufulis Zapito, Chita Guru, Mufulis Zapito, Abudida Ia, Chita Guru, Dia Kuti Zama, Papa Pika Ewi, Mufulis Zapito, Mufulis Zapito, zvichipangidzira kuti Penango akonzeka apo ndiyani izwi adi kumuka zvichipangidzira kuti nemi amuka amuka kutsvaka kuti aoneke iye achihira mukati patambwe bhora kuti rinerike iro nadungwe ramakosa mukati mangozino izi kuda kuti rinerike nadungwe ramakosa mukati mangozino kuti tichiranga pano apa kuda kuti rinerike namudza mpira wakuti ari kuzvira masure wekuti nherere nasimba ari kutsvaka nkana kuti one kunera ari kudzira atamanga tamanga tamanga anhera nasimba riri kuenda kumabhuri ebake riri kuenda kuna wane kuramudza mpira uyo makosa gozikuru ekurakako mukristo pito abve akari kunza adhamu mukristo pito ari kupi adhamu wamakosa akari kunza kunza kwatambwe apo izvi nsizvibatai bhora ngarikwe pansi rikwe pansi rinerika nadishitu iro la makosa kana tikira kuranga barke barke tiroda kuti nere ranerika nasimba andakapira kuna wani wari kuukwa makosa ndimudza mpira kunohemba chimakumi na chitatu kwadungwa iri kuranga kwapfungirwa nadungwa rabarke obudashitu mungwa zino izi mudza mpira tino hemba chinga lobarkira makosa makosa hemba chinomwe chinomwe apfungirwa ina hemba ya chikumi na chitatu wandakapirana kuna madzime madzime kulangako yandabarikana mudza mpira tino hemba chikumi chibodzi ulandakaibarikana wani wari kutsvaka mukana wapirana kuna hemba chikumi na chibodzi mudzane pikatemwe ekatemwe atsvaka kuti apira nzabasa andakapira kuna wani mapira kuna hemba ya chikumi hemba ya chikumi na adhamu adhamu mapira hemba chishanu ndi peturo epeturo kuhereka nhereka apira kuna katemwe ekatemwe ari kuenda naro andakaya yalikonesa atsvaka mukana apira kuna wani hemba chishanu hemba chishanu apira kuna hemba chikumi na chitatu hemba chikumi na chitatu akuenda kapira kuna wani andakapira kuna nzabasa ndi wani ndiye lahiriza kuna hemba chitatu makamaka ekikuru atakabatikana wani andakapwa nyaze ndiri kuenda kabatikana bake hemba chikumi na chitatu abuda nali mudzapiramasiye dhozome dhozome apfunkirka kuranga mufuzapita pnem msizoba munakonzana mukati mangozino izi bora kanerika na bake ndiri kuenda mufuzapita pnem uri kuthamangirai uri kuruza rikuruza leka kuchimbiza nemi ngalidziwe ninga izvi nara kuti zviitwe mukati mangozino izi bora nerika na bake ndiri kuenda kumberi kuna wane wari kuuko makosa wamakosa wapirana hemba chimakumi na chitatu topazio topazio pirana nyakabasa ndiri kuenda hemba chinomwe anongwa wabarke wari kuuko laenda kebarka na wane hemba chinomwe imudza mpira wakuti kuendaku ekazimiro rakonesa rikona mabure makamaka ari kuuko ndiwani rakatika topazio topazio laenda kebuda kunza dakuti rikwe pansi donekeonerka richinerka namudza mpira wadunga iro la bake anerika izvi achipirana riri kuenda na hemba chisere wadunga iri tinga lake mozi moza ndira mangamanga raenda kebuda kunza kuda kuti roneke iro richituswa namanza mukati mangwa zino izi nadungwa iro la makosa tichirangako namudza mpira wakuti kurangako uku kuda kuti rioneke richituswa namudza mpira wadunga iro la makosa ese wakuriswa pito tingarange kosimasi na alexandre wali kudaidzana kudaidzana ikuuku kuti atokwanise iwo wakwanise iwo kurangirana da kurangirana mukati mutambo ningana iwo uyu tichiranga pano apa bhora rakuti rioneke iro richi nerika iro nadungwa iro rikava tisina manza nadungwa iro ra makosa tichiranga munguva yekuti tiri kuranga pano apa mutambo uyu uda tiemeri padoko zvichiita zvekuti iwo rangirane mafurisa pito tichiranga iyezve alexandre aenda tiaranga na juanki damiao juanki damiao kuti akwanise kupira kuna wani kana kuti akwanise iwo kupangana zvikupangana iwo alexandre tivi bhora ngarituswe na dungwe iro ramakosa ratuswa namudza mpira tino hemba chiwiri apira kuna wani topazio topazio apira kuna wani hemba chishanu hemba chishanu rikuenda kumapfure nabari ngozi kuru aendekebaka na iye mupirakui jongwe jongwe aendekapira nzabasa wadungwe iro rabarke rikuenda kuna wani hemba chinayi hemba chinayi apira kuna hemba chikumi chibodzi rahirira kuna hemba chinayi hemba chinayi nenda kapira kuna wani kabarika na hemba chishanu makosa wamakosa tsvaka wapirana kuna mudza mpira kuti kurangako ndiri kuenda kuna kukrepa kamazvo kwadungwa iri makamaka andakaliendesa kumbira padoko andakapfunkirika na wani ndi juliao juliao andakatikusa kunza tituskana manza nadungwa iro ramakosa hemba chimakumi iri yachishanu johane atusa pira kuna hemba chinomwe kurangako tsvaka mukana kuti apire kuna vantu vabasa kumbera pira hemba chimakumi na chitatu kuna topazio topazio tsvaka mukana pfunkirika na bake abarika pirana kuna wani kuna madzime hemba chikumi na chinomwe amazina kuna kapira kuna wane apira kuna hemba chinomwe hemba chinomwe landa kawati kuna wane hemba chisere moza apira kuna hemba chipemba hemba chipemba kwa ngaku alikuwa kwa kuhisika mkulisa pito abine nsisoba muna kwa zana bora lidikuenda yana barisa kuna wane wa makosa alikuwa vima kuna kota tabasa zako bage waenda kama msama ndui watu kamkana ndi juliao hemba chinai hemba chinai lakari kuhisa kumambure abarika na kuma na makosa makosa hemba chikumia chitatu atingulanga pila kuna hemba chitatu makamanga alikuwa wane abarika na wangu wa makosa alikuwa mkati matambwe wa makosa alikuwa pila kuna wane aliana kuma pila hemba kuna damu adamu hemba chikumi adamu kumbeli vilipenda ngozi kuru mucha pila hemba chinazinome wadugula makosa makamanga hemba chakuiwa mfuwa kabine bora kari kena kabila kunga kabila kunga mungu ya kutimu ikari ngozi kuru kudunga irom rabake wali kuneri kari na wani dunga rabake hemba chishanu tichiranga pana apa anda kia chakao kikipile kuna wani anda apira kuna hemba chikume chinomwe mazinga anda apira kumberi kuna trabasa hemba chinai juliao anakabata wabida kunza leo tisusina manza na hemba chikume ya chinai tiranga moja arauta tusendie moja mukati mwanguazino izi arauta tuse moja na hemba chikume ya chinai moja atusa apira kuna trabasa wanda kia pirka kuna wani wanda kia pirka kuna mutu mpira kuna hemba chuma kumairi hemba chuma kumairi apira kuna trabasa na mazime wadunga rabake mazime anda kia pirka kuna uze wani wabarika na mutu mpira kuna makosa nkabu kapaditi na mutu abia wabarike mutu abarike kuna ngao kwa pira kuna hemba chisere mozi mozi apinkabe ya wabarika na wani na wabarike mutu za pita anda kia mesa achipi wanyangaza kutu mutu mpira iye wadunga la makosa apoda kutili kwepansi inerke na mutu mpira munguwe kuti barike iliku kusa mutu mpira hemba chitatu kwa mpute ache tingati mutu mpira iye napi Armando kwa mpute Armando para kupinda mutu mpira simila hemba chikumi na ya chishanu wadugo ili rabarike tichiranga mutu mpira iye kutia napi Izakeli wala nereka kumambure kwa dunga rama kosa manga atuwa mkana wala chuka abe na kakwika mumi nyendo hemba chakwira mumi nyendo madunga ilo la makosa tichiranga Izakeli Izakeli tichirangu ili halipi ndi dai tichiranga pana apa da kuti hilo alihirinze mkati matambwe mkati mangozino izi sm autaka kuti angapira kuna wani mkati anda kanera Izakeli apira pakati na pata matambwe ticha kuna hemba chishanu alihirinze mkati matambwe kuna muzo pira wadu mbwede la barke hemba chinai shuriyao chaka mkana awakubuda naro anda kia dihirinze wale wakapunkirka na makosa labila kunza na utu skamanta mkati izi na shuriyao shuriyao atusa apira kuna wani kuna hemba chikumia chishanu Izakeli pira wale basa ni mtu pira kuti kuna ngaku anda kendera kumberi kuna dunga ilo la makosa nkabe hemba chinomwe anda kakwensa mkati matambwe wabarika na makosa anda kari hirinza mkati matambwe kuna wana likupirana anda pira kuna hemba chuma kuna chitatu tichiranga kuna topazio topazio itatone topazio apira kuna muzi alwasa hemba chinomwe kuna ngaku anda barika na hemba chishano wadungu rabarike wabarika apirana kuna mazime hemba chikume chinomwe mazime apira kuna hemba chuma chitatu tichiranga mtu apirana ziie dozome dozome apira kuna topazio hemba chikumi na chitatu kakume chishankara kuranga Izakeli kuna mozi likuenda akuisa chambule kuru msele la bine bora kare mbekumberi nabarika na hemba chikume chishano wapirana kuna wane mtu apira chane kume chitatu manga atuka mkana enda kari kuisa kuna juriao jatone enda kari konesa la hira mkana chambwe labuda kunza kwa chambwe kuti mungua kuti barke kurusa na mapora mairi kana kuti makosa doji zero kuna barke mukati mangwazino iza kuti mtambu uiti mungua ya kupisira kana uti mungu mapindi madoko basi kuti wane kuchipela mapindi makumi matatu na matatu kuna 33 minutos zero kuna barke doji kuna makosa mtambu uyu chukunisa kuti makosa ichati ndiyo ikale shasha mkati wa mtambu ii ya torneo kwa triangulare kukundu kwa kuzauru kwa provinsi ya Manika bora Amerika mtu apira rumba makosa wapirana kuna hemba chikuma kwa ina chitatu tingalake topazio topazio enda kepina sabasa kumberi kuna wane kuna hemba chikuma kwa chishanu kuna johane johane kuna ngaku enda kia pira kuna wane akutaka mkana alumbuda naru enda kia akutaka utapira naru mkana akutaka utapira naru akuringa kuna wane akukikritzana laone kachibuda kunza lakutilikwe iyo lichipa pa kona iyo ya mambure na dungwa iyo la bake kuti kuna ngaku hembe iyo ya chikumi na chiwili jongwe ndiye atakutalike pansi linerke mungua ya kuti alikubuda hembe chisere alikuwa kapima kapuma moze pambute moze kawati mozi alikupinda iye muze pira simina hembe chikumi na ya chipemba ichiranga ni zuka alikuenda kia ingizira nsimba mukati mamtambo ninga iwo uyu wakuti tichiranga pana apa tingati panango dumbera barhim wakutaka kuti waneke iwa chihirizira pamtambo ninga iwa likuruza bali likwenda linawani dumbera makosa andaka hirinza mukati matambwe makosa warushaka mukana pirane lina hemba chikolo chibodzi nkaba pfunkirika lina hemba chikolo chitatu ndozome chanongwa abva pansi bora tingarende kumberi lina mudzi mpira tsana hemba chipemba walikupirana lilikwenda kwapfuri goda ya yatakere makamanga bada kunza ukarinkana ukuru wa dumbo iron la barhe eso waruza mkana uyu kurangaku waweda kutilone kili chikapansi lichinerka na muta mpira wa dumbo iron la makosa mukati manguwa zino izi tichira ngapana apa dakuti likupansi lichinerka na izakeli izakeli mufikira mapure wa dumbo iron la makosa ngira kutu mwase kulitera mauro ni kaino aya atichiranga mkwea kuti yari kutara mapindi padoko yoko basi kutu mkampu uyu woneke iwo uchipe mukati maure na ayam ya kutiti chiranga pana apa walikuenda kia mwira mazi padoku walikuenda kia mwira mazi padoku na kuti kulikupitza wadikanoe kulikupitza hapo dakuti waneke ingo wachenda kemira mazi mukati manguwa zino izi kutati kwa mse kuhirira munguwa ya kupisira wahirire iyo munguwa ya kupisira na kuna kuti kapitiri kiringana aka kuchipindo iko mapindi makumi matatu na mashanu na hafu parikusara mapindi iyo kumi basi kuti mtampu uyu waneke iyo uchipera mukati manguwa zino izi wakuti tichiranga pano apa hutiri munguwa ya kuti daire pano mtampu uyu uchaneka iwo uchipera na kuna kuti pamapindi yari kusara aya pamapindi yari kusara aya ni nguwa iyo ya kuti zichipangizira kuti udungo ili na makosa mtapu uyu ngapera nyari wananga iwo wali kukunga kana kuti nguwa chatu wakare iwo shasha pamutampu ningana iyo ii udungo ya iro labarke linanga iro lili kuhira masure kana kuti tichiranga pa apa wananga wali mputo ya chuiri pamtambo ningana iyo ii tichiranga kuti madungo mairi aya yali kuhirira mkati matambwe jose taka shukuta padoko ndi chatine hema padoko jiripo kwa kutini kana kuti mungu wazino izi ndi mwira mazi padoko ndi chahirira mkupinda hafu lapindi
0: siro kwa so tatenda Nazario zaita zia uopinda siro kwa so wapotanizo za trukone katechita muma sikati ya nyamasi uno masikati ya ona omutambo yamasuno biningu mazuwa makumairi na matana manongwe umwezuno mavuvu gorera suruziri ni makumairi umakore na matanatu tirimu nguwa yukuti chikwata chobaru kwe churu kutinira no chikwata chumakosa nge mabora mairi chikwata chotambara chapa kutinira nguwa ya perei nge mabora mashanu chotama kudaira na ringwe haro pamtambo zuruko ni katechizwa tambara zaka songa ni sama dishirito barwe makosa tambara pamwepo onoguru chikwata chikuru chemunyika ino yomusambiki chobora ntambu wanga tambi gumina umwe aria tambi wana sikadariki makumairo makore chavua kutinira no chikwata cho Afrika Dusuri pamtambo wona

0: bemera kuti umwe aoneke echiruza. Hino hazvingandoiti kuti murombwe mechindo nyisawo mazuva rese zuva renyu rinogumawo kuti nira nyamasino tatinira asi techedzurira kuti mugore rezviro zviri nemakumi mairo makore takabva kuti nhirisawo chikwata takabva kuitawo shasha pamutambo dzimwe dzedzokozafa takaita shasha mugore rezviro zviri nemakumi mairo makore namairi gore rino iri tagara pambuto yekuchipiri yokutanga Africa Dusuri asi chinodakadza ngechokuti tagondesa mbuto pamutambo dzokani dzichaoneka dzichiizwa gore naye panoro kunyika yo Ghana. Marcos?
1: Jose?
0: Marco?
1: Jadiko. Kuhiri. Ambe Jose, kuhiri la kuna uku.
0: Zero kwa zo, endera mbele no basa Marco.
1: Jadiko, chirimungu ya kuti mtambu wa imazi padoko na kuna kuti paramuze mpira. Alipansi, zichipangizira kuti akonzeka. Wadungu ilo la makosa. Mungu wa zino izi, zichipangizira kuti akonzeka mwendo wache. Mwendo iwo wa marjo. Makamaka tingati ipo patuze na kondolacha kuti tichiranga pano apa alikubatika batika na nyanzi za nkoza za dumba ilo la makosa mukati mwanguwa zino izi wakuti tichiranga pano apa pana muzwa mpira uyu wakuti ili kuranga wakuti kuranga kuna uku alikoneka iya chibatika batika na izo nyanji izi ese adimuka zichipangizira kuti alikutsidama kutsidama uku kuranga kuti akonzeka mwendo wache iye wa majo hapo alikukutika kunza kuti tuoneke kana kuti mtambo uyu oneke iwo chendera kumberi ninga tiri kutsota mtambo uyu urikusara mapindi anshika iyo masere kuti oneke iwo uchipera bora likoneka nyadungwa lawa zina dozome chwa barhi wa barhi kapira kumberi kuna wani kuna dungwa la makosa wa makosa anongwa kuna hemba chishanu nkabe na kusika kunza na kuti oneke iro lichitu husika na manza na dungwa iro la barhi mukati wa ngosinu izi kuti mukati magwasino izi barhe ili masule kuti penango ikapaniso iyo kuhinzira pamutambo ningana iwo uyu wakuti kulangaku na kuti ioneke lichithuska na manza na dumbe la barhe wathusa wapirana lili kuenda kuna wani kuna dumbe la makosa nkhabe wakila barhe barhe pira kuna wani barhe na makosa wa makosa ndira kumberi huko ni hembe chikumi na chibozi wa dumbe ilo la barhe tichitanga mutsa mpira wakuti ana PEM kana kuti Gamito anera kumberi kuenda kuna wani lina batikana labakana mazime mangamanga labakana makosa hirira kuna mazime enda pira kuna dozone kutaka mkana anera makamanga anera batikana wani lina dungwe la barhe wapirana hemba chikumi na chishanu izakeli kutaka mkana pira mshabasa lili kuenda kuna wani kuna hemba chikumi na chipemba hemba chikumi na chipemba enda kalikwisa bado kumzauru hemba chikumi na chipemba makamanga kuma mbure enda kifina mumanza ma izakeli kuna ngako kutaka mkana kutaka pira mshabasa mukati mwangu wazino izi waenda kia pirana kana kuti tichiranga pano apa pana mudzwa mpira wadungwa iro la makosa alipansi tambara zichipangisira kuti iye akonzeka bora kulanga kuda kuti loneke iro lichipiwa kuna iwo wadzwa mpira wadungwa iro la makosa kuti labatikana izakeri aendeke linera kuviridza mukati matambwe lili kuenda kuna wane kuna mudzwa mpira dungwa la barhe lili kuenda kuna hemba chikumi na chibodzi ngabale ngozi ikulu iyi waenda kapirana labatikana hemba chitanhatu wadungwa iri alihiridza wariko masure labirika kuna wane ndi dozome chinangatangana kuona mushe dozome chaka mukana aenda kapira kumberi letu kuna zvabasa ndi mudzwi upi wadungwa la makosa nkhabe anongwa ali kuko ndi mudzwa mpira ande makosa apfunkha ndiyo ribuda naro mukati mazona izi wapfunkha ndi wa makosa sana kutika pansi mufuza pita vine sizoba muna konzana bora ngali nere kana dungwe ilo la makosa mukati mwangu wazino izi wakuti daire pano tichaona mtambu uyu uchipera ninga iyo nguwa ino ya kupisira ya kuti makosa ikutaka kuti bate mushe kukunda kwa likuita kuku bora nere kana dungwe ilo la makosa kuna hembe chimakumeira chishanu ningarana kuzera wapirana kuna hembe chinomwe kulangaku apira kuna wani la hirira chukona iye kumberi ilikubana ngozi nguru la inaka kuizirka kuna iwani la buda kukunza kutu neke ilo chikwa pa mambure ngalikuwa pa mambure linerke na mudzwa mpira wadungwa ilo la kanati na bake makamanga kulangaku ili kuenda kuna wani kuna mudzwa mpira wadungwa ilo la makosa wapfunkha ndiyo wotsaka mkana mufuze pito aenda kaemesa achipinzi zobatai muna konzana idzani munhereka idzani mushe dozvaniwo kuti muleke kukonzana kuti mtambo ndi phwando bora likuenda kuenda kumberi ina wani ndikuenda kuna hemba chikumi na chishanu wadungwa ilo la barhe wabarhe aenda kalikonesa lahirira mukati matambwe kuna hemba chinomwe mangamanga ali kuko ndi wa makosa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

tambwe kuti ndenereka kona ya tambwe kana kuti ponta pedicanto mukati mwangozina izi dakota kanera kana wani ndi madzime alikwenda kanera ni mudzapira kapitao wadungwe ila bake hadatsimira hembe ya chikumi na ya chinomwe ndiye adakota kwa kanera mukati mwangozina izi naiti chiranga pano apa adakuti anere kunera kukundu kumabure kwa dungwe ilo ora makosa tiri kuranga madzime adakuti atamanga tamange adakanera kumabure ngakero mkana uyu anera na wani makamanga nkoko ndo takwira ndo kahira ndo kanera kumkati matambwe ndikwenda kuna wani mufuliza pito achivibora kalikunza barika lusa mkana ukuru lusa mkana ukuru wakuti tunangu ngakari iyo mkana kupisiri na kuti pa mapindi yali kusaraya aya wali kanoe ni mapindi doko doko base kuti oti daire pano tinangati kuona mtambu uyu uchipera pari kusara pindi ribozi pari kusara pindi ribozi kuti mtambu uyu waneke iyo uchipera na tichiranga pano apa pacha ingizirika mashanu kana kuti mapindi mashanu ya chengizirika daire pano kana kuti 5 minutu za kompensasao mukati mwangwazino izi ya kuti mapindi aya yadi kulishiwa na kubwa kubwa kulikuita iwo wadza mpira wadungwe la makosa zichipangizira kuti zvense izvi daire pano mtapo uyu uchanga iwo uchipera na kuda kwakuti mapindi aya ya kupisirano aya pachisara ipo mapindi mashano basi kuti mtambo uyu uoneke uchipera ese kukunduka kwa dungwe ila makosa walikoneka iwo wachiita ningana mushobo wakudya nguwa mukati mwa mtambo ninga iwo uyu tichiranga kuti izvo izvi tikulanga pano apa bora rakuti rioneke iro richinerka na wa makosa wakuti wautsvaka mukana ndaranga mapindi mashano yaingizirika kuti 5 minutu za kompensasao bora nerikana wa makosa wapirana hembe chishano vinkhabe kuna nyari basa ndikwenda katsoka mkana lahirira kuna iye aenda kia pira kuna mudzwa mpira wakuti tichiranga pano apa ndida kuti honeke likwenda lina wani hembe chiwiri wadungwe iri la makosa waenda kia pira na nyari basa wapunkirka na hembe chikumi chinomwe labuda kunza kuti honeke chikusika manza na dungwe la mbarhe kulangaku waenda kia pirana kwenda kia pirana kati ya musoske ili kwenda kia pirka kati ya musoske ili kwenda kia pirka kuna mudzwa mpira anasema hembe kunjinai moja kati ya musoske kuta kukumbira kati ya musoske kuta kukumbira kana kuti Carolina Amarela ya kuta kukumbira mukati wa mtambo ningana iwo uyu bora lina wani madzime madzime makamanga labuda kuti tuchusika manza na dungwe ilo la barke la patika na kapitao madzime apira kwa shabasa hembe chitanhatu ndi ivo ivo zingalire kuna tozome tozome apira kwa shabasa hembe chikumi chishanu ndi zakeri anala kumberi ilikwenda kwa mabule manga manga makosa iliko huko pima kuna kota tabasa tako ilikwenda kia buda lina wani mutza mpira dungu la barke mutza mpira dungu la barke aenda kia pira kuna wani kuna hemba chikuna chinomwe waenda kia pira na kumbiri kuna mbule za chubama la chubama.

0: nomonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iye kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo nyenda yokupembererwa kemakumashanu emakore narimwe radio musambiki mazuva mairi emwedzi wachikunyana gore rezviru zviri nemakumairi namatanhatu emiso reprovhinsiali yemanika ichaita feira yezvibikwa nokupangidzirwa kwemabasa nozviro zvinonga zvichigadzirwa ngembuto dzakasiyana-siyana dzezvimabasa pamberi peradio musambiki muru wadhotori Araujo de la Cerda dziri kupikwa mbuto dzebasa nevanhu anodzisenzera pachavo ari kuda kupangidzira mabasa avo kuti auye kuzodzitarisa pasangirataria yeradio musambiki emusoro provhinsiali yemanika utaonere chemwoyo panguva dzebasa kubvira panomwe nmakumatatemuseswa dzemachibesi dakara panhatu nmakumatatemuseswa dzemasikati izvi zviri kuenda dzamara makumatatu emazuva emwedzi uno wamavhuvhu muri kupikwa mwese kuti muuye kuzotsanzaiya nevapepereso eradio musambiki muchimwoyo mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti otubro ngekuti tinonga tichiita emisao auvivho kuri kupangidzira zvetinoita zuwa ngezuwa akuru akati kuudzwa kunyimwa chimambare dzekumusana uyai tizopfara tese kuri kupemberera makumashanu emakore narimwe eradio musambiki

Wadzi kwa dakwaita pa Shanuma kuma nukumuna msesu kuna mfembamwe Zaseto uraj nukwa nende 9 minutes Totoro mura pa pene pene Shawa wa Mua wa ntaka na kunwa imoe, jimtoro jia wa mwenu unoshuka Zodoi mimi, pa vida Masikati ya kataksisi

0: kure kwenyesere fali yako anopungura makore kwamwena ari kure kwenyese ndakashaisha kamari so wakuti kana kuona mpanicho wake waoda kupaswa kuti ai kushaisha kakeko uchai uchazopinda zvere kupika mhiko zvo zvakuti kana kuona kuti agora zvari kuti wo ndakashaisha hino apa kuti mwamuna kugonde kamari kuti aushabudi zvekunza unoita kuti ngoti ai apa kaimbwa yekubanje kubabasi
1: zviro kwazvo. You know, tombofungura mukana through phone, tombozwa waportani, atibetse mukati mechirongwa chino. 84 80 27 638 84 80 27 638. Aportani tibetse mukati mechirongwa chino. Hello.
2: Mwaska zvakati.
1: Aiwa, tirina nyo tiro imwe.
2: Aiwa, tiro tirinani.
1: Tukubenani.
2: Pano murubena Lazar, Moisés, John.
1: Muri pishangamire.
2: Ine ndiri Patrick Desiderio pano pabasa rana.
1: Zviro kwazvo, ngatiende tom.
2: Zviro kwazvo. Sokora ndinopasa mudzimai uyu. Kazhinji ndizvo zvinozobhuyiwa zviya kuti andau ungadzishperedza ari chiro chaona chimunyara. Usikachizivi kuti kuno saka chinango kupfumiswa zviya unochitsumba. Zvakaite zvizvi zvakashata. Kuti neno mwamune wako kuti rudoro richaenda dimberi apa apa richaenda dimberi kuti narina Bhaibheri rinobhuya kuti hai kudai wakasina kukubata mudzimai wako wechihura zvakatenderwa kuti usiyane naye haiwa nemarumbwa nechiti ndiri kumuda asi wakamurekerera watomurekerera pacho zvose nedhia unomubata wadini warekerera kare. Apa zvakuna yena mwana rumewo kumwe wakumbirwa kurekererwa ngomwana kaziwo kudai akada kumurekerera nomurekerera haiwa zano rakuna yena
1: asi waunza shikuru ino uu ndiye mukadzi uno haiwa mamune une
2: mukadzi waunza shikuru ino
1: ii oh.
2: Wakutenda kuti ndashaisha
1: zvokwazvo kutenda kuti ndashaisha hino uri kutiwo ndodini ngekuti pamuzipo kurarama kakona watsara wari basi
2: ya apapa ya apapa idikitera dzitwira mukumamori ya ngokuti woenda kokusa rumbo rakokunza ari iyo mwamuna wako kubuti mwamuna uchabudi
1: kuramba mwamuno
2: kuramba mwamuna kamba mwamuna mukumamori akuti basi kuti papa wekubvisa nyama sechagudzine kutora rudo rakoro kuenda kopasa doni munhu umwe nekunza
1: ashat halo noona kuti bote raenda ko asi zvazika 84 80 27 638. Aportani tibetse mukati mechirongwa chino, chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Alo aportani.
3: Yo.
1: Chaita onenyu.
3: Nane mumuke.
1: Aiwa tiraniwo ndiri kubenani.
3: Johan, ngwenye mudeserasa.
1: Angwenye ngatiende tona.
3: Ya, nyaya iri apa komo vavi azokumbira zano ndimai. Tinenda tretamente kana iyo. Vona vakaenda koto kwa masha vachikukumbira regerero mwamunavo. Chokutanga ngavatsvenge masamatombo aya akanyengerera mwamuna kuti akumbi atevere mukadzi. Vamukumbire regerero nohama chemwamune icho chiripo. Vozoviya vona dai veida kurangwa vatorangwa kare. Mwamuna dai vakumbira zvari kuvakumbira mukadzi mwene. Ndavamutendedze ngoti ivona ndiona vakatenda kuzvipanyira. Vona veida kurangwa vanotodini vanotosiyiwa havo nevaramba.
1: Maita basa ngwenya
3: ubongo
1: tatenda zviro kwazvo aportani chambona airi shukuru dzakona musaite musabata dzakawanda 84 80 27 638. Inumbure trofono aportani kuitira kuti mutibetse mukati mechirongwa chino. Alo
4: aso masera
1: tasikura zvina ndochirova imwe mwambia
4: masera
1: ndiri kubenani
4: apa mubhuya na Fatima Jori zvekuno kuiyaki
1: kuiyaki zviro kwazvambiya ngatiende tona
4: ya ngokuti apa chakashata kamari mwana kadzi mudoni wedu so munondoziya kare kuti munhu ukashaisha umweni unozotoita hingana kufatika kuti ai zvii zvandaita sake ndiye ari kuuya nemudoni wedu agora kudai

0: na urugu ya chidi ya ini ningendu kumbira kuti andire kerere aga ne kuda kuti rambi zababo kuti hai hai sandi du mweni azvishato senzi chiro toona ngati ndosisiri ngadini ngatendedze mwamuno kuti wakai manje muno ndondoona kushaisha kushaisha kuti neona baba atambe anoshaisha kushaishira mukati agora mukatongesa moyo wakatendewo kuti hai nihambi ndiri kuwatora sake nanyamasi niona yayano aya ngatendere ngawake babe mukajimeni kutina akarambidza apana chinobuda
1: sirokwa saka murubhe kuti anikana kuti atendedze baba aende kwaka mkwedzo chipiri aona wandogara wakachiona kuti rudoro chaima zvakadini
0: ndikumbonani ngokuti ne akaramba iwona baba anoachadadzira kuti iwo wakandiramba kare ndakatora kokora mwoyo wangu ini ngoti iwo ndo wakacha
1: ambiya maita basa e tinotenda noona kuti bote raenda kwa pasi chambona mburutano kupedzesera pasvikiro ino tozobata imweni 84 80 27 630 iwoito chambona mburutano ruku ya bote mungwa dzino alo
2: alo maserafi
1: ne tasikura zvino anotikirwa imwemwe
2: dada kera
1: izvi promusa izvi tone ndiri benani
2: delto abilio kubudira kuno kubairo chisui zona mondani
1: sirokwazvo changamire ngatiende tone
2: ya eba aona mai aya eba akuona kwangu ini irudo eba ratopera ne
1: rapera
2: ngokuti ne ukatiziya kuti watambira murendo panyumba ne igai eba ungamtsamwira iyena panyumba ipo apo achawizve nani chaze
1: Ino zvino izikawane apapapa toasiya akadaro here hapana zano erere kuti ringabuda kuitira kuti shukuro yavo irumbuko iri nani pamuzi papo
2: ya epa inini kuona kwangu apa epa angandogare hao sogi epa yena mwamunewo angandotiziya kuti epa inini tirotsanga mukadzi umweni ne epa hapana manera wokuzviita ngokuti epa akashaisha panyumba ipo ndiona mai aya haona yaona zvese pate kuti adini adventure
1: maita basa
2: eya maita basa
1: tinotenda sirokwazvimbiya tazwa mazano ndabata mairi apa rekutanga ngerekuti zvinodikana kuti yayano aende kune matsamukuru aya akaenda konyengerera mwamuna nehama dzimwamuna idzo akaenda konyengerera mwamuna kuti aende kotorwa kumba kwavo paakaenda kotorwa yaitika shukuro ino iyi tochikumbira rurekerero apapo mwamuna oenda akashaisha kuri kufukama maona ochizozwa chabuya mwamunewo ndiro rekutanga chipiri tazwa ambiya apa kweya bote ayamburutaniwa kweya bota repamisora apa ya echiti yatsveteka mvura manera akarekererwa mukadzi kuti auye kumba undikana kuti andoturudzika mwoyo asi zverudo kamare ndinoona kuti rapeyama hino ngaatendedze mwamuna kuti aende kowaka mukadzi wechipiri haona uchindogara hawo pamucheto uchiti mwamuna woye usandikanganwe ndiri pano uchindorumbwa zvakadaro dakara mwamuna uno wamboti uda mwoyo dangani ungapetuka sure zvochizwa zviri pamwepo tobata ripi apa mbiya
3: tinoti apa mazano ese kai purutani ese anosenza hino apa isu toenda kubhuya kuti isu hatirambanisi hatiti haiitai chakati so chandinokumbi chokuti yena mudzimai uno uwu unodikana kuzvandabhuya zve unodikana kuti akumbire dheshikuru pakuno mwamuna wake kugara pasi nomadzisamukuru kama kuti inini hoo ndakaita mazhi era kuchengedzwa inini handizoitizve okumbira dheshikuru pakuno mwamuna wake dikamari azwe mwamuna wake unompindura kudini izvona kuzokuti ada kwaaka mukadzi umweni depende chaakumbira namadheshikuru pangoti mwana rimo pamweni ane mukadzi umweni adi kuaka pamwe uda amboona komportamendi yemukadzi kuti mukadzi wangu uchaitazvo wachaiti urirependidha here warependidhepi hinodikana kuti adini aende kogara pasi nomadzisa mukuru waya kamaudanza kuti ini hoo ndakauya hoo mazhi andisandakumbira dheshikuru pamwamuna wangu Agwandu kumudainza familia yokumkadzio kumwa munene na masangu. Ndakuda kukumbira dash group kunomwa munangu. Angaita zvada muzona ini nadha mwana kadzuno achapindizvi. Wakazvita ke majera kuchengedzwa dikamari. Ati wokumbira dash group yakanaka kamari. Umwe ungaturudzika moyo. Ah ngamboedza irona gwanzeri. Ndokudaro kum.
1: Yokumwa imbi. Sropas, topinde mshukuru shipiri, mbia ndimi munu shipanga shipanga.
3: Eya. Ati, chokutanga rutenda shirongwa chakafukiza nyumba matenga, uno shukuru yake anayo, ati ndiri mudzimai, ndanganda kaa kwao, ndurambana, ndakabara wanangu watatu, ino anaya, arukumbaka babao. Ndakazenda kwa kwao, unumana rumuandinayo, unumana oke umwe, hino ndiru gana baba ano kamare so ndakazo shama jia ndiru kushama kukuti hai anangu anga vau kumba iyo kutinjiku ya zono omai gumapenepo mwamuna angu ya unotama unotamina anangu haya ne chiripapi chiripapi acha visi mwamuna uya wakufisa so yena mwamuna angu ya anga wana jwati anangu aguma unotora mwana ake uya penda na ya kubazari gumaenda kwa mtengero jano mtengero vari kaya kwenye uguta uya pa muzipo utogara nepo di aona mare anao shido shokuti hai dao tengero ana ayari pano ya anao mzima hai apa atengi utengira mwana wakeo aripo kuhamba kundo hamba no mwane ubasi asari pasi hino shiru kundo gara shwa kando dara kuti hai hakura chima mna wangu rukita udara kuti anangu aguma pano asekeri apa suwe shido inindi dipano ndukubika ndoshita jese ndoshipadzira mwana wakeo jese maji anao chile shokudoa anangu inini kano hamba kweso no hamba no mwana wako asari pasi chese ono mtuengila te ono gara no jiro mpashta ondo dako pasta mwana wako anangu alipo hino jiro jiro kundiru kwa zao moyo ndayo mchaka fukiza nyumba matenga kutiai nduba opas kwa ozano ndodi nyo hele
1: ne chatenda ndiyo nuzugi ya kuti hai kudai tadala na zia kada munhu na anake zinudika na kugara pasi dretu kuitra kuti paoneke chichidzwa hapa zinudika na kupikira na mhiko hapa kuti ne anako nge yangu angunga hako kamare pasaoneke mhinga mpini zoro kwasu toituru na kune ya purtani 84 80 27 638 tibet same kati me chirongwa chino pano portano ruko ya bot alo alo portane alo aiwa trina ni wo chiro mwe mwe
4: aiwa tinan
1: ruko bena ni chano me ruko
4: bena so steve eduardo uno kumani
1: maneka Changa mire mamu kati mechiro mba chaka fukiza, ngati hende tono?
4: Hende hili uzika. Aya, ya, ya, angaka, mkuma angaka tori vare kuti ndine anangu.
1: Daira imbia tono?
3: Aka funzi kwa tindino anangu.
4: Ah, oreta. Aka funzi kwa chaku uti amenika manzete mbeji mbeji. Gato di basi gato restando ni marara. Kiripo anga kuti kwadi ana ya umbe ni murume. No akadaro kashata. Do watu hao sinya so usaba ni umbe ni mkani.
1: Ino, zinu izga wani ayo otwako omazano kutindodini pamuzipo pashata.
4: Anga edo gasana aria irine murume hao. Kuti mbombo nesana kuti anayangu ama afariri ndekuti zaka jini kazanya kuu zaki jinga mpidishato kuti kuti papa indire ya ari ya uriete kuti anare koku usawu ya kuna maya azi
1: sura pas
4: maani rangu ndi mbombo tangaye jumbo nesana ari ya iri maki
1: zaka naka maita basa eh
4: zaka naka zungu mamore
1: tinotena changamire
4: Aye.
1: Aportani tremkati me chirongwa chakafukiza nyumba matenga 84 80 27 638 iri mundiro shikiroi panemportanuru kwa bot. Alo
5: alo mandhiru wa mshamara
1: mchaye toho ni henyo
5: aywa tilinane toksira wa imini
1: ne tilinane wo ndruku bia nane
5: mruku bia na filipi shuwa uchaita penisera ndirikuno kakati
1: zuru kwa sanga mire ngati ende toho
5: oo apa iriponde kuti hai ndati apa sijiro rino tangira apa kuambeko kuamba kuti sesa kuda kutsvaka wapo kuurikira wamurimo
1: zvirokwazvo
5: obvunzwa kuti hai wamuda so wakweya mutanga wakweya ano anake agora ena wakuramba ngenyamasi so uri kuda maiwo basi
1: zvashata
5: zvashata ena ngaatendere papa zviro paya naona vakabvunzwa asi ushota abvunzwa inawo vakabvunzwa kuti hai uru wakweya mutanga wakweya ano anawo sokuti wakweseramba zvaa zvinezvi kuda kunyenya zvaa ana omukadzi hazvishandi zvaari kuita izvo ngaasiyane nazvo
1: ino zvinoizika wani apapa varitsvakawo kwanza
5: apa zvekutodandisa zvemasamukuru aya ngaamboenda kozivisa kuna samukuru kuti ngozvaakuita mwamuna wangu uya waakutonyanya zveana angu bepa zviro paya wakatendera kuti hai anako ndiri pamberi pokuvaonawo kuti hai anangu anako anangu anangu anako tamberi agora nyamasi waakumvuka nomapuwe mukadza ngaamboenda wombozivisa kuna samukuru ambotonganiswa na samukuruwo shuwiro yonai
1: tatenda mwaita basa
5: bonga tabonga pamberi nomabasa
1: tinotenda 84 80 27 38 aportani tibetsei mukati mechirongwa chino chirongwa chakafukidza nyumba matenga pano paradu musambiki muchimoyo alo
6: rambala
1: chaitaone henyu
6: nimoshna trevo zvandambango
1: ne trinaniwo ndirikubenani
6: ndingo
1: hombwa soro kwasi ngatende changamira
6: ya mamuna mamuna uyu kazi angati pinangu asatadzisa kuna sankuru mbaende ka bunza sankuru basokwene angati abunza kale sankuru inta basari kaoneka solo sangu mbakhalikizani iyo mamuna mkadzi munyumba mkadzi yabunde mamuna che kuti kana kundida kundida dime nafiri kundida intawu iyi aende kukamwache zvake kurike mwana che anoenda kumuita kupi
1: zvirokwazvo zvinoshupa izvi
6: zvinoshupa ndanokakhairi mumba mukuti mamunangu ukundida unkhabe angati nada mukadzi wangu ndikukuda ukambvunza mizi kuti wandidapo intawu mwanangu imbo ndepo wamudapo intawu ungati iwo usiri kundida o mwanangu usiri kumuda mwanangu iyi naende panomborambemba usiri kundida kurike naono hazvingadekedzi kuti ndikupase mumba mukwartu mwana uyu uchimushora uchimunyima kuzha ndingadeke nao mukati kuti uya iri pano iye ntawo mwanangu kumunyima zvakurisha
1: ya zvinoshopa
6: zvinoshopa moyo mukadzi tambe haiti na vontadi na moyense
1: ne maita basa
6: basa
1: tinotenda chambonoportaniwe kupedzisira pachikoro iyi tozohwiridza yedu soko kuna mbiya 84 80 27 38 inumbure telefoni aportani yamungasenzesa kuitira kuti mukwebote kuno kuraji musambiki mutibetse mukati mechirongwa chino chirongwa chakafukidza nyumba matenga mbiya zvese zviri pangidzira kuti mabitawo achakanyarara hakuna uri kweya bote ne hino tazwa mazano maire ndabata apa abva kune aportani kutanga ngere kuti asati aenda mashora pano aportani uri kweya bote alo alo aportani alo awo muchaitaone henyu
7: tikubva kushitore kurongwa iyi
1: ngatiende ndirikubve nani
7: mukulonga na Virgilio Fernando
1: muripi
7: imuno bairo nyamatani
1: zero pass ngatende ton
7: sirikuona kuti musharuka huyu alikutaza pangono kutiki iye akabunga na nkazi kuti ini ukundu wako kudai na handi na wanawanga saka palite ndawa manje kulongoti wanawankazi akawia kwa nyumba ipo alikuwa mwana wache kakuende kagula shakuri ya kwa mwana wache ya zafu wanawankazi seku wapasa ni wazi kupigziwa kulongoti nkazi huyu ana wanawache wakulu wanawanga nsangani kuti ungasema mkaza na wanawache ndi sawa sawa kuti kwa sima mtikiti wafunanji wafunaponti na wanaji enkao iye ana direct ya kufuna wanawache wanawache wakubala iye na wanawankazi ndiye maoni wangu
1: maita basa hai
7: na hato please bye
1: sino tenda babangu Sirokwasumbia azwa tabata mazano mairi hapa. Rutanga ngari kuti asharuka ano kana kuti mayano andikana kuti agare pasi nemwamuna wawo. Asati aenda kune matisa mukuru. Kudai asati agare sana zviya. Kuti mwamuna wawo tidombochedza ndiyo itaka inosobhiya kuti kwartu kwartu itrubina rohuruma nemwana nemukadzi. Ombozwa kuti hai chinchurusakisa kuti hai mwamuna asade anamvanda baro kwa chinyi kudai pane zviro zviri kushata ndaozoona kugadziriswa ndore kutanga rochipiri ndabata ngere kuti ngaende kana kuti ndikana kuti adadziswe masamukuru masamukuru uya kana hama dzimweni kuti ndiri kushamawo ndidzo zvitakatsidzira nazviya izvi nyamasuna zvo zviri kuizwa ne anangu pano apa hadihwi mamuna uri kuti anangu akaguma pano kuya uzoonawo mai kuti aya uzoona mai ari kuya uzoona tese hino mubatiriko wakona ari kubatwa ngesure kenyara hino maida kumbotizezanisawo kuti todini maona hino apeno tobata ripimbiya
3: atengoti apona ngoti ndazoti gwagwa akati nyaya ino yashupa ngoti nei kupurisi yakaguma yakagumawo purisi yatongwa apona unotendera hone nda kuita mazhina nyamasuno kaya pana chiri kuchinja hino apeno ngokuti hai zvona zvekuti kai muri yairi munopedzana ngokuti pamakadisana muri yairi apeno zano kuti yena mwanakadzi nomwamune wari yairi ndiwachada kugura nyaya ino iyi kuti ni baba wakandida ho andizopiwa kuti ndakabhuya ndino anangu iwo ukatiwo ndinomwana wangu takadisana hino nyamasuno chinchaita kuti anangu angaguma panapa auchapfari nechaunacho auchabvisi chinyi ngoti wandida wadano anangu zvapwa gai wakwe mutango kwana aneo hino nyamasuno chinchi akuta ngoti ndiri pano mwana kundikubata zvakanaka nezvaanosera uchindohamba naye kuenda kwaunoda kwese uchihamba maji mwana kundikubata zvakanaka iye futi takaenda kuona idadi akabhuya naye ana adoko mani kuti anga asikatenderi kuti agare fora demai idadi akabhuye ana achiri ana adoko maningi maji ngokuda kuakwa ne sumadzimai ana tinosiya uchitambudzika hino aona baba anoshida mukadzi ngaade basi chinchi nochipa ngoti mwanakadzi uripo kudadi anouya basi zopasiyari woenda woita zviripo zvobatwa apa uchida anako basi itawo zvakati wauya anehohoe mauya mauya ho unotsekeke wotoizwawo zvokubika worya wopedza woenda zvinoshupei aponapo agura apona apo chaakuda kuti komutakazoti aguma purisia yotongwa nanyamasino zviripo zviri kundoitika ngaaedze kugara pasi nemadzisa mukuru nohama dzake mwamunewo nohama dzake mukadzo itotongwa basi yendere familiari abhuye chaari kuda unoda mukadzi uno oadi basi ngokuti kuenda kupurisa nawe aizikuhoya tinoti akatonga machi hapana zvayakaita zvingachigadzikane pasi madzisa mukuru yena odainza hama dzake yena mwamuna hama dzake ogadzikana pasi ho ndauya mwamuna anangu adi kuaona ii ndakabara ndinganyenyawo ana here ngokuda kuakwa mangwana ndinozoti undorwara ngati mai makati nyenya hino ngagadzikane pasi atongesane inobuda surusa pa mwamuna unobhuya zvaanoda
1: sure kwazvo yokumwa imbiya
3: dai kumwe
1: topinda mushikuru yechitatu yechitatu ngayakaunzwa ngaasharuka amweni akatumira tsamba akati ane munukuna wawo akaenda karabosi wakasungwa pane zvaakaitawo usungwa woenda karabosi hino naaenda karaboso munukuna wakasiya mukadzi neana Hino, zirukuzuku na mkoma wakuru. Mkoma wakuru wano haya, zirukuzi kwenda kwa shangwari zanane mkazo mnukuna. Isoko rakuto hamba, paharuku gareo, maona. Ntao, aruku shamandizu kuti mkoma, aruku kwenda kwa bata mkazo mnukuna, nge huu urukara boso. Yanga ilingwe kuti tibetse mwaramune ana. Ngakuti hamedu ili mkarabos hinaona mkumano arukosha mwari zanane mkazi omunukuna mwaramu hino zulu zulu kutipatisa tau ya mkati mechuro mbachino ishi tayo chako mazano kutodini tinovunza kudini mkumano tapererwa saka tau ya mkati mechuro mbakuti zunu yezika wane ya papapa toro mbata kanyara rahere kana kutipane zulipo zume mga tipaso imu imu madoda kitara kuti shikuru yedu iwone zuri nani nge kuti munukuna haka sova iyo mkaraboso haka igumila shikuru yedu ii zunga zuri fuza zo kama todini takata ya mkati mechuro mga shaka fukiza njimu matenga apena kuti mbi hapa ni mvunzo yere
3: haiwa apana mvunzo
1: apana mvunzo
3: apana
1: nga indani ya damu lilo
3: apona apa mkumunu kuna ono zvaari mukati hazi kufane uriyo zvese zviri kuitika zvino uri kuzvizwa sena urogara uchiti hai ndichabuda ndiende kuona uye futi aona kushamwaridzana kwazi kushamwaridzana zvino kune akabvira kare kuhama ino ichiripo aende kushamwaridzana kare ngokuti yena uri mukadheya iyu mangamuri nepodi yena uchitambudzika ochidini zviripo zvokumbatsira ngozvo ngomare itane gozo urwisana ano chamunacho muchumpasa mwana kadzuno ochiite ochidini ochirwisana ano agwama akwenda kogara nhaka munhu uchiripo ukama kupedza ukama ukama utopera kamari uye futi yo mwana kadziwe watendirwa kuda kutsati mwamuna wangu mukadheya uyi hama yako nai uenda kotora mukoma mwara amufashikonda opinda naye maponde zvashata hazvidikani kuita ngoti maida kuti muripoko mochengete yena ngoti mukadheya munobuda zvatosha aruto aona ari airi arushaisha uchabuda aguma zviya ukama unopera munozozwa zvinobude basi yo mwana kadzi uchaita mutama kwesi ngoti aona mukoma nana mukadziwawo mukadzi uri kuzvidzwa yanyaizve ino andizvepo mungapedza ukama ngondai zvino makanga zviripo mobatana pauka mochibatsira nano mochibatsira ino rumukadheya uno zvanga zvitori nani agora kuenda kotora mukadzi wake zviro angazvizwa ikona mumbamba kumupasa zveshungu unobuda iyo mungagara nhaka uchiri penyu hazviiti
1: zvinoshopa imai timboona aportani ari kuya bote imai timboona kuti ndiani uri kuya bote munguva dzino
8: alo alo aportani muchaitaon
9: Trinana zvinhu.
8: Aiwa Trinani wandu kubenani.
9: Mubena sozinyu zvekabzo zvinhu.
8: Changambire ngatiendedona.
9: Ya aona yakatangira kare maningi ne pakazoenda munun'una unokadheya aona angatangisa kare. Shikiro iyi haizosiyana naye yatanga iyi. So zviripo hapa anofanira kuti kutsvaka madhodha kakuunganidzana kakuadaidza kawanyatsa kukwara kwatisa shure kuti zviri kufamba wadina kunyadheya.
8: Kudaidza mukomano wa.
9: Ngokuti akandozvirekerera basi mangwana bambai munozoona atano pamwiri
8: zvatoshata
9: murozviona mai zvinonga zvatoshata akora zviri nani kuzvikasikira mvura ichiri mumapondo
8: nei maita basa ai
9: zvakanaka
8: ndinotenda
1: 84 80 27 38 aportani tibetse mukati mechirongwa chino Pospiritato pane mbotano wako yabot alo
10: alo masalese nkuma mori
1: ne tasukura zvina tichiro imwimwi
10: mubena nkuma mogini manere mapfumba
1: notamba henyu
10: notamba tiremino mabasa
1: ne trinaniwo ngatiende tona
10: honde apa unodikana kuzvisa rapa zviuburiko wobuda mpresu momo zvazokutwa zvingoma sokongo nhango nhango basi zvinozoshata Ya, zvira bhuyari ababude abude pamunodika kutora madhota ndava mudanisa mukomeo mugara nafasi mavhunza kuti zvirikufamba sei ndava mukoma na kunyata apa zvirikufamba sei buriki akazvinde kukuyera pazvio kubva iyo kutuzouya zvakakuita ndava imwe nakapinda yakaita iya
1: ya zvinoita zvinoita me
10: ya ngokuti wobva iyo zva unobva ichiti ha ndirikuenda kunyumba ndikuenda kuyokororo kugumirawo zvakanaka ndava kugumirawo ndozosoka rimweni unoprefera kuti panhu anga asikandidi aya zvinani ndihwirire
1: amafumba maita basa e
10: tatoenda pamberi pabasa
1: tinotenda chambonoportani yokupedzesera pashikiro iyi kekuti nguwa zedu za kuenda 84 88 27 68. Tibetse mkati mechirongwa chino. Alo.
11: Alo.
1: Chaita oninyo.
11: Ilipo tetira imu imu iwo.
1: Ne, trina niwa, ndruku benani.
11: Namurubiana Jona Paul Samu.
1: Asamu muripi?
11: Nilikono ka ganyira mkisitiro Gondora.
1: Soro kwazo, mkati ndeton.
11: Aba nini amshamarale ndirikona nini ndirikona kuti anhu aese aya arushaisha maningi ngokuti uhama iri mukaiboso iri mosera seri kuri mushitorana kudai agora kudai kuti yana akazina kuzobuda ingana zvabhiya mbiya zviya izvi akazina kubuda zviya kunozobuda chinyi kufuzao saka zvanga zviri nani apa zvandaiona inini Kwa daizisa esi ya liya hizi mkazi na mwamunu yu Kunyada na kunyada Kwa daiziswa Utonganiswa Kwa kutinta asadini Asaitezi mshubu wakadaru kuhungu kuti Zungu fuza ukama Uyezi fuza kambi Zungu pizza zungu dini Zungu fuza muzi
1: Saka oda inzwari ya hili Mkumano na mwana mwano Chigadzi kwa pasi Pao kama pao kuti amboshewele kwa ndizu mbeo buregeta
11: Ndilo hini kutini ndireketema yu kuti amboshere kwa ngu kuti zakashata zenezi zimuza muna wana uru mkariboso mkazuo echenda kuomu wana echupase kumida fashkonda yena utulamira kuta mkomera mkariboso mkuti yena asalini asaka sike kubuda
1: kuti ya zoni yu kwenu
11: mazona manjipo kwa kuti yaona adiri asali istamba maturi yao angudiri wana alia hirifu agora hino Ndizi mbili yoyo, zungu fuza muzi, zungu zopara zao kama. Zanga zinani ukasika kwa asherira. Nkwandu kuti achiri mkariboso, ne kuti ayo wazondo zizu kwa haki kuti boato. Ndai kuti awana, anguna ngasiana hao. Ya zunguna ngasi wana mshobo umweni, shao kuleketa.
1: Maitabasa, eh?
11: Zakanaka, maitabasa ndimi.
1: Tinotenda. Aywa, tinotenda mwese mbakwe ya bote kunukuraji Msambiki, nguwa zaita shanji mbia. Tubata ripi hapa.
3: Zana ndito nakamara kuti ngada inso si yaita shikire musi ngada injiswa gadzikwa pasi ovunjiswa ho mushobo amuri kuite unoziva kuti haimakabvira kare mochitoita kudaroko siana inazvo ngoti zvona zvatoshata apa gore mungu paukama kama mungapedza ukama kama razviti ngagadzikwa pasi abvunzwe kama ngaita kubvunzwa kama ndahame inozo kuti agwe mai ona kudaroko makambo abvunzwa ati zangati ngei mwese manga muri kontra ngagadzikwe pasi abvunjiswe kama
1: Ne tatenda mbia yokumwa mbia. Mbozi sasa numbe trofunu tone.
3: Oito seji.
1: Mbata mkombo.
3: Oito seji, 71 30 994.
1: Finda hizo.
3: Oito seji, 30.
1: Katendi, katendi.
3: Oito seji, 71 30 994.
1: 86607709 86607709 Aportani sare zvakanaka ndinozwi Amor Jean Tomseni tatenda tamsiya
12: Robaso muno mu studio Shimanga mona Vasco Augusto Banatse Sarayo zvakanaka taona nango rongedzwa mabasa pano pa Radio Msambiki Kumchini kuna José Augusto Watch. Tamsia Abangbara.

0: Ingoma chakadi kusiwa ndi musakavo. Simon Chopa Chimbet kufira mkati munyika yo Zimbabwe. Vapurukiri vo Radio Msambiki nomuzivisa kuti chirongwa chedu mkati mukumuzivisa merano nomabasa ngondimi yochindawo. Chaguma kumbiri ngokuti takondesana kuti pangova dina kana kuti zehongu. Ngokuvhaisana kedu vapurukiri vo Radio Msambiki tabuya pano kuti akakwana mazuva makumi maviri nemasere pakuamba kumazuva makumi maviri nemasere tinonga toenda kanyi, tinonga tochaisa kuti tiende kuona anovatasiya kanyi ngoti tavhaisa kuti tinoona namangwana pakutanga kwenguva. Yatokwana nguva vakuti vaizienda kochisota chioneso chenguva kuti vantu vati padhuze pano kana kuti vapapire. Visirei vapurukiri vanodika vo Radio Msambiki muri kumabvazuva kumavirira kakusira kara kanjikazi mabasa ngondimi yochindau. Hatina rimwenero tinoti timuzivise ngokuti chakwana nguva dina kana kuti zihongo.
1: Radio Msambiki manika.
0: Ndekwe chomazwi jainga jineni Paulo Bosani Jose Augusto wachindi tekiniko kuzoti mane kana kuti gulamu ndiye nanjakadi anotiperekeza mukati mwabwanja kuenda kosiya kanyi. Bye bye, saranyita kuzoona nazvo kufamba kwanguva.